0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

Valkoinen sali oli tämä kappale nimeltään Paul Elias. Sen esitti, kun kello on 6:10, 11 yli, kun ihan tarkkaan noita digitaaleja tässä tutkitaan, joten sun uusi aamu on saatu käyntiin. Hyvää huomenta. Kimmo Hoivas sieltä studiossa. Seuraavat tunnit keskiviikkoaamua käynnistämässä. Sun uuden aamun nimissä mennään 10 asti ja 10:ltä pyörähtää sitten tämän viikkoinen Sano sää-ohjelma käyntiin. Eli silloin päästetään sitten kuuntelijat ääneen myöskin ja heidän mielipiteensä kuuluviin. Silloin voi studioon soittaa ja kertoa mielipiteensä ja näkemyksensä ajankohtaisesta asiasta. Tämän viikkoinen asia on siis suomalainen peruskoulu. Nuo PISA-tulokset viime viikolla tulivat ja osoittavat sitä, että ne ovat heikenneet tässä pitkän aikaa, niin olisiko aika tehdä jonkun näköistä uudistusta tuonne koulutuspuolelle, muun muassa niitä asioita sitten 10:stä alkaen käsitellään. Ennen 10:tä jo kuullaan tämän aiheen tiimoilta vähän asiantuntijalausuntoa ikään kuin pohjustukseksi, että mistä kysymys on. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen toimii tässä asiantuntijana ja hänen pakeilleen mennään tuossa hieman ennen 10:00. Mutta muuten keskiviikkoaamua starttaillaan tässä musiikin parissa, ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden parissa. Vielä on ulkona ihan pilkko pimeää, kun auringon nousuun on tovi aikaa ja varoitellaan nyt jo tässä kohtaa siitä, että tänään ei ilman sadekamppeita kannata paljon ulos lähteä. Nyt itse kun tuossa tovi sitten radiolla kävelin, niin pärjäs vielä ihan ilman mitään sen kummempia sateensuojia ei vielä satanut, mutta taitaa pikkuhiljaa sateet lähestyä sitten myöskin tätä seutua. Ja tänään tosiaan aika lailla yleisesti lähes koko maassa vettä sataa, joten siihen kannattaa varautua. Syksy sieltä tulee. Rednecks jatkaa nyt. Tämä on Wish You Were Here.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.

0: jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Jenni Vartiainen lauloi siinä Eden kappaleen myötä, kun kello lähestyy 7. Aamun ensimmäiset uutiset kuullaan tuossa tasalyömältä. Pikkuhiljaa alkaa myöskin keskiviikko aamu valjeta, kun aurinko nousee tuossa tovin kuluttua, mutta tänään on kyllä aika lailla pilvinen ja sateinen päivä luvassa. Myös sääennustetta luvassa tuossa uutisten perään. Nyt jatkaa Antti Ahopelta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go! Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
12: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
13: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Joka 9. 65 vuotta täyttänyt hyödynsi valinnanvapauskokeilua sen ensimmäisen vuoden aikana, kertoo Yle. Yleisin syy hakeutua vastaanotolle ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Valinnanvapauskokeilu alkoi syyskuussa 2025. Kokeilun ensimmäisten 12 kuukauden aikana Kela maksoi korvauksia noin 146 000 asiakkaalle, mikä on hieman vajaat 11% Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu alkoi viime vuoden syyskuussa ja päättyy ensi vuoden lopussa. Kokeilun tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja keventää julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Tampereella sattui eilen illalla raitiovaunun ja henkilöauton yhteentörmäys Hervannan valtaväylän ja Nekalantien liittymässä. Henkilöauto tuli Hallilan tietä kääntyen keskustan suuntaan ja raitiovaunu tuli Hervannasta suoraan. Henkilöautossa oli 2 henkilöä, joista toinen oli poistunut ennen viranomaisten saapumista kohteeseen. Raitiovaunussa oli useita kymmeniä henkilöitä ja osa heistäkin oli ehtinyt poistua. Paikalla oli, joista kukaan ei tarvinnut välitöntä ensi- tai jatkohoitoa. Yksi henkilö tarkastettiin tarkemmin ensihoitoyksikössä paikan päällä. Poliisi jatkaa tapahtumien tarkempaa selvitystä. Liikenneonnettomuus ruuhkautti pahoin Ysitien liikennettä eilen iltapäivällä Orivedellä. Pakettiauto törmäsi kaiteeseen Siitaman yhdystien risteyksestä 100 metriä Oriveden suuntaan. Pakettiautossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka saamiseksi ensihoidon jatkotutkimuksiin pelastuslaitos joutui purkamaan auton rakenteita. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Suomi otti jo 4. voittonsa lentopallon EM-kisoissa, kun Hollanti kaatui eilen erin 3-2. Suomi johtaa alkulohkoa tasapisteissä Belgian kanssa, kun molemmilla on jäljellä vielä 1 ottelu. Suomi kohtaa huomisella päätöskierroksella Viron. Torstaina Tampereella päättyvän alkulohkon jälkeen EM-kisat jatkuvat Italiassa ja Bulgariassa. Tappara avasi voittotilinsä jääkiekon liigassa, kun se kaatoi Pelikanssin eilen Lahdessa maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt, Dylan Faber ja Henrik Haapala. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Turun Palloseuran vieraana.
0: Sun radion sää.
14: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
14: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 3:07. Ja tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Laura Voutilainen, kun tässä soi Pikku Myy.

Se oli Pikku myy-niminen kappale, kun Laura Voutilainen lauloi. Kello on ollessa 7:07 ja sun uudessa aamussa mennään lähetyksen toiselle tunnille. Hoivassellan Kimmo studiossa, moi vaan ja oikein mukavaa keskiviikkoa. Syyskuun osalta puoliväli on jo ylitetty, kun 16. päivä on tänään kalenterissa ja no vielä on tommonen aamuhämärä vallitsee, kun aurinko on vasta tuossa reilu 10 minuuttia sitten noussut ja sen verran on pilvinen päivä jo heti aamusta ja oikeastaan sitten läpi päivän, että tänään ei ihan hirmu valoisaksi olosuhteet varmaan mene. Muutenkin tuli mieleen aamu varhaisella, kun itse tuolla kävelin, kun jo tuuli tuiversi aika lailla ja lehdet lenteli, että taitaa syksy ottaa tänään jo aika isoja askeleita eteenpäin, mutta niinhän se kai tässä kohtaa pitääkin, kun syyskuun puolivälikin tosiaan jo siinä meni. Dingolla jatketaan. Yksi yhtyeen klassikkokappaleista soi tässä.

0: typö tyhjiin viimeisteli siinä Mariska, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 7. Ja pilvinen aamu tosiaan tässä on käynnissä ja sateita on luvassa aika lailla runsain mitoin tämän päivän aikana. Ne rankimmat sateet näillä näkymin ajoittuvat tuonne iltapäivään ja ehkä illallakin vielä aika lailla vettä luvassa on. Eli tänään ei ihan hirmu kauas kannata lähteä sillä odotuksella, ettäkö säilyisi kuivin kamppein tuolta ulkoilmasta, mutta ei muuta kuin sateenvarjoa tai sadetakkia mukaan, jos ulkona täytyy liikkua. Se on varmasti tämän päivän varustukseksi sopivaa. Markku Aro jatkaa ihan kohta. Hänen laulunsa on nimeltään Anna katse.
1: Radio Sun.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viivi lauloi siinä, Herkkisten liiga on kappale nimeltään. Ja tämä laulu on mukana myös ollut viime viikot tuolla sun suosikit listalla, kuinka käy tänään, niin listapäivähän on meillä aina keskiviikko, eli uusi lista päivittyy tuossa sitten iltapäivällä. Puoleen päivään asti on aikaa käydä äänestämässä omia suosikkejaan ja sen jälkeen sitten ääntenlasku suoritetaan ja tänään kello 16 alkaen Kaisu Lämsä käy tuon top 20 listan läpi ja tiedetään sitten muun muassa tämän laulun kohtalo listasijoituksen osalta ja kuka sitten on lista ykkösenä ja muuta jännitettävää sen osalta. Radiosun.fi, sieltä pääset sun suosikkeja äänestämään. Samainen osoite kannattaa muutenkin ottaa seurantaan, tai itse asiassa ehkä vielä järkevämpi ratkaisu on ladata sun radion sovellus. Noista ihan sovelluskaupoista löytyy Radio Sun, kun pistää hakuun, niin sieltä sovelluksen pystyy lataamaan. Se on nimittäin näppärä työkalu sitten myös kuunnella tietysti meidän lähetystä. Erilaisia haastatteluita, mitä tässä on tehty, niitäkin sinne ilmaantuu ja toki myös sitten ihan ohjelmiakin voi kuunnella. Muun muassa tamperekielisiä uutisia löytyy sieltä. Edelleen tulee aika paljonkin viestejä, että mitä on tapahtunut tamperekielisille uutisille, kun niitä ei ole tässä nyt pari viikkoa kuultu. Ja ikävä tilanne on se, että se on toistaiseksi kyseinen ohjelma tauolla terveysmurheiden takia, mutta katsotaan sitten aikanaan, että kuinka homma jatkuu. Mutta sun uusi aamu, se jatkuu nyt Diskon toimesta. Tämä laulu on nimeltään Routainen maa.

0: Kosedella viitta. Eros Ramazzotti ja Tina Turner duetoivat tässä, kun kello on 8:20. Vettä jo vihmoo tässä aamun hetkinä ja se on päivän kuva. Vesisateita on luvassa aika lailla runsain mitoin. Tarkemmin katsotaan säätietoja ja myöskin uutisia tuossa parinkymmenen minuutin päästä.
1: Radio Sun.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lady Writer, Dire Straitsin musiikkia kuultiin siinä, kun 10 minuuttia on aikaa aamu 8 ja tuossa tasalyömältä vähän päivitetään aamun uutisia. Otetaan mukaan Kangasalla riehunut tulipalo tänä aamuna varhain. Varhain tuli tuhosi 154-neliöisen ulkorakennuksen, mutta henkilövahingolta onneksi on vältytty. Mutta tästä ja muista uutisista lisää hetken kuluttua. Elias Kaskinen ja Päivän sankarit jatkaa nyt.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
7: Mä tarviin auton.
8: Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
5: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Joka yhdeksäs 65 vuotta täyttänyt hyödynsi valinnanvapauskokeilua sen ensimmäisen vuoden aikana, kertoo Yle. Yleisin syy hakeutua vastaanotolle ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Valinnanvapauskokeilu alkoi syyskuussa 25. Kokeilun ensimmäisten 12 kuukauden aikana Kela maksoi korvauksia noin 146 000 asiakkaalle, mikä on hieman vajaat 11% Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu alkoi viime vuoden syyskuussa ja päättyy ensi vuoden lopussa. Kokeilun tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja keventää julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Tuli tuhosi noin 154-neliöisen ulkorakennuksen tänään varhain aamulla Kangasalla Kaanaantiellä. Rakennus oli täyden palon vaiheessa jo naapurin tehdessä hälytyksen. Pelastuslaitoksen

0: Venennättäessä paikalle oli rakennuksen kattokin jo osin romahtanut. Pihapiirissä oli muitakin rakennuksia, mutta palo ei ehtinyt levitä niihin. Yli 20 metrin päässä olleen asuinrakennuksen parvekkeen muoviosat kärsivät kuitenkin sulamisvaurioita lämpösäteilyn vuoksi. Asuinrakennuksessa ei ollut ketään paikalla yksiköiden saapuessa. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Rakennus oli sähköverkon piirissä. Tampereella sattui eilen illalla raitiovaunun ja henkilöauton yhteen törmäys Hervannan valtaväylän ja Nekalantien liittymässä. Henkilöauto tuli Hallilan tietä kääntyen keskustan suuntaan ja raitiovaunu tuli Hervannasta suoraan. Henkilöautossa oli 2 henkilöä, joista toinen oli poistunut ennen viranomaisten saapumista kohteeseen. Raitiovaunussa oli useita 10 henkilöitä ja osa heistäkin oli ehtinyt poistua. Paikalla oli, joista kukaan ei tarvinnut välitöntä ensi- tai jatkohoitoa. Yksi henkilö tarkastettiin tarkemmin ensihoitoyksikössä paikan päällä. Poliisi jatkaa tapahtumien tarkempaa selvitystä. Liikenneonnettomuus ruuhkautti pahoin Ysitien liikennettä eilen iltapäivällä Orivedellä. Pakettiauto törmäsi kaiteeseen Siitaman yhdystien risteyksestä 100 metriä Oriveden suuntaan. Pakettiautossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka saamiseksi ensihoidon jatkotutkimuksiin pelastuslaitos joutui purkamaan auton rakenteita. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Suomi otti jo 4. voittonsa lentopallon EM-kisoissa, kun Hollanti kaatui eilen erin 3-2. Suomi johtaa alkulohkoa tasapisteessä Belgian kanssa, kun molemmilla on jäljellä vielä 1 ottelu. Suomi kohtaa huomisella päätöskierroksella Viron. Torstaina Tampereella päättyvän alkulohkon jälkeen EM-kisat jatkuvat Italiassa ja Bulgaariassa. Tappara avasi voittotilinsä jääkiekon liigassa, kun se kaatoi Pelikanssin eilen Lahdessa maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt, Dylan Faber ja Henrik Haapala. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Turun Palloseuran vieraana.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Morjesta vaan ja oikein mukavaa keskiviikkoaamua. Uutisten jälkeen kello on 4:08 ja Olli laulaa nyt Hellettä. Se on kappaleen nimi.

0: Ollia lauloi siinä. Hellettä oli siis kappale nimeltään. No, helteet ovat jääneet taakse kuluneen kesän osalta. Itse asiassa niitä hellepäiviä ei ihan kauheasti tälle suvelle osunutkaan, mutta toisaalta mistä sitä nyt vielä tietää, vaikka jonkunnäköinen intiaanikesä sieltä saapuisi, mutta tällä hetkellä ei ihan siltä näytä. Päinvastoin tänään on aika syksyiset olosuhteet, vaikka lämpötila toki tuolla 15 asteen hujakoilla keikkuu, niin sadetta ja tuulta, se on homman nimenä tänään. Loppuviikko sentään on sitten vähän poutaisempi taas, mutta kyllä ne helteet ovat tällä hetkellä aika kaukainen ajatus. Sunnuntai aamua tässä jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa keskiviikkopäivää starttailemassa. 10 asti mennään sun uutta aamua ja 10 puolestaan käynnistellään sitten tämän viikkoinen Sano sää-ohjelma. Eli kuuntelijoiden mielipiteet pääsevät taas sitten ääneen tuossa 10 ja 11 välisellä tunnilla. Silloin sopii vaikka studioon soitellakin, jos haluat ottaa kantaa tämän viikkoiseen aiheeseen, joka on suomalainen peruskoulu. Tuossa viime viikolla saatiin taas noita tuoreita PISA-tutkimuksen tuloksia ja ne kertovat, että nuo tulokset ovat Suomessa olleet laskussa jo pitkään ja tästä sitten yksi asia on johtanut toiseen ja tämän asian tiimoilta sitten noita mielipiteitä. Kello 10-11 tänään luvassa on. Radiosun.fi, siellä voit käydä vastaamassa jo nyt kysymyksiin tai sitten voit soittaa silloin 10 jälkeen studioon. Oikein mieluusti otetaan myös suoraan lähetykseen näitä näkemyksiä koulutussysteemeistä. Mutta se on kello 10, vähän ennen 10 otetaan vielä tähän aiheeseen liittyen hieman asiantuntijalausuntoa. Nimittäin tuon PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen vähän tulkitsee meille näitä tuloksia, että mitä ne sitten ehkä kertovatkaan. Arto K. Ahosen haastatteluluvassa tuossa noin parikymmentä minuuttia vaille 10. Nyt jatkaa Shania Twain.
1: Let's go girls.

0: Bruno Mars lauloi siinä. Marry You oli kappaleen nimenä. Junan tuomista puolestaan laulaa ihan kohta Aki Tykki, mies, joka muun muassa Happoradio-yhtyeen solistinakin tunnetaan, mutta myös sitä soolotuotantoa löytyy, kuten tuo ihan kohta soiva Junan tuomat.
1: Radio Sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: duunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Toni Rossi ja Sini Taivas, tytöt kappaleella äänessä, kun kello on 8:30. Keskiviikon aamuliikenne on vähitellen tuosta rauhoittumaan päin. Vilkkain ajankohta on jäänyt taakse, mutta otetaan sen verran liikenneasioista puhetta, että liikenneturva kertoo, että se on päivittänyt turvaistuinsuosituksia. Aiemmin nämä erilaiset turvaistuinratkaisut perustuivat lapsen ikään, mutta nyt on menty pituuteen. Nimittäin lapsen suositellaan nyt matkustavan turvaistuimessa selkämenosuuntaan siihen asti, kun pituus on 125 senttiä. Ja tämän jälkeen lapsi matkustaa turvavyöistuimessa 150 senttiin saakka. Ja no se on edelleen samalla mallilla, että suositeltavin paikka lapselle autossa on edelleen takaistuin, eli takapenkille ja selkämenosuuntaan olevassa turvaistuimessa siihen asti, kunnes lapsi kasvaa 125 senttiseksi ja sen jälkeen sitten sille pienelle korokkeelle turvavyöistuimeen siihen asti, kun 1,5 metriä tulee pituudeksi. Liikenneturva on jo aiemmin suositellut selkämenosuuntaan matkustamista mahdollisimman pitkään ja nyt käyttöön otettu pituusraja on selkeämpi kuin aiempi ikään perustunut suositus, sanoo liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti liikenneturvan tiedotteessa. Parhaat edellytykset lapsen turvalliseen matkustamiseen antaa plus hyväksytty turvaistuin. Ruotsalaisen plus-testin historiassa kaikki hyväksytyt turvaistuimet ovat olleet selkämenosuuntaan asennettavia ja näistä vielä summaillaan, että lapsen pää on kookas suhteessa kehoon ja niska on hauras ja näin ollen sitten selkämenosuuntaan asennetussa turvaistuimessa ne saavat sitten parhaan mahdollisen tuen, jos niin ikävä tilanne sattuu, että törmäyksiin ajaudutaan. Mutta tosiaan nyt on sitten vähän suosituksia päivitetty. Tieliikennelaki edellyttää, että alle 135 senttisen lapsen on henkilöpaketti ja kuorma-autossa matkustettava lasten turvalaitteessa, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai muu hyväksytty asennustapa. Taksiliikenteessä alle 135 senttinen lapsi saisi matkustaa turvavyössä muualla kuin etuistuimella, jos turvalaitetta ei ole saatavilla. Ja alle 3-vuotiaista ei saa koskaan kuljettaa näissä ajoneuvoissa ilman turvalaitetta. Linja-autossa lapsen on omalla istumapaikalla istuessaan käytettävä istumapaikalle asennettua turvavyötä tai lasten turvalaitetta. Näin sanoo tieliikennelaki näistä lapsen autossa kuljettamisasioista. No, yhtä kaikki turvallista matkaa niin lapsille kuin sitten kaikille muillekin tieliikkujille.

0: She's a lady, Tom Jones, Walesin tiikeri siinä äänessä. Vähän reilu 20 minuuttia on aikaa aamu 9 sun uudessa aamussa musiikin osalta. Pian luvassa muun muassa Ed Sheeranilta musiikkia ja myös Kari Tapio on ihan kohta äänessä.
1: Radio sun.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Hei, sä siellä radion tai nettisalaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradio saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan, ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro niin.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW Auto

0: Ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
1: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Bad Habits, Ed Sheeran lauloi siinä, kun kello lähestyy jo 9:00. Tuossa vähän reilu 10 minuutin kuluttua mennään aamun uutisiin ja myös pikku säävilkaisu tuonne ennusteisiin tehdään sitten uutisten perään. Ennen uutisia laulaa kohta J. Karjalainen ja nyt puolestaan Clifters. Tässä on tarjolla rakkautta ja rauhaa.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Joka yhdeksäs 65 vuotta täyttänyt hyödynsi valinnanvapauskokeilua sen ensimmäisen vuoden aikana, kertoo Yle. Yleisin syy hakeutua vastaanotolle ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Valinnanvapauskokeilu alkoi syyskuussa 25. Kokeilun ensimmäisten 12 kuukauden aikana Kela maksoi korvauksia noin 146 000 asiakkaalle, mikä on hieman vajaat 11% Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu alkoi viime vuoden syyskuussa ja päättyy ensi vuoden lopussa. Kokeilun tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja keventää julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Tuli tuhosi noin 154-neliöisen ulkorakennuksen tänään varhain aamulla Kangasalla Kaanaantiellä. Rakennus oli täyden palon vaiheessa jo naapurin tehdessä hälytyksen. Pelastuslaitoksen ennättäessä paikalle oli rakennuksen kattokin jo osin romahtanut. Pihapiirissä oli muitakin rakennuksia, mutta palo ei ehtinyt levitä niihin. Yli 20 metrin päässä olleen asuinrakennuksen parvekkeen muoviosat kärsivät kuitenkin sulamisvaurioita lämpösäteilyn vuoksi. Asuinrakennuksessa ei ollut ketään paikalla yksiköiden saapuessa. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Rakennus oli sähköverkon piirissä. Tampereella sattui eilen illalla raitiovaunun ja henkilöauton yhteen törmäys Hervannan valtaväylän ja Nekalantien liittymässä. Henkilöauto tuli Hallilan tietä kääntyen keskustan suuntaan ja raitiovaunu tuli Hervannasta suoraan. Henkilöautossa oli 2 henkilöä, joista toinen oli poistunut ennen viranomaisten saapumista kohteeseen. Raitiovaunussa oli useita 10 henkilöitä ja osa heistäkin oli ehtinyt poistua. Paikalla oli, joista kukaan ei tarvinnut välitöntä ensi- tai jatkohoitoa. Yksi henkilö tarkastettiin tarkemmin ensihoitoyksikössä paikan päällä. Poliisi jatkaa tapahtumien tarkempaa selvitystä. Liikenneonnettomuus ruuhkautti pahoin Ysitien liikennettä eilen iltapäivällä Orivedellä. Pakettiauto törmäsi kaiteeseen Siitaman yhdystien risteyksestä 100 metriä Oriveden suuntaan. Pakettiautossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka saamiseksi ensihoidon jatkotutkimuksiin pelastuslaitos joutui purkamaan auton rakenteita. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Suomi otti jo 4. voittonsa lentopallon EM-kisoissa, kun Hollanti kaatui eilen erin 3-2. Suomi johtaa alkulohkoa tasapisteissä Belgian kanssa, kun molemmilla on jäljellä vielä 1 ottelu. Suomi kohtaa huomisella päätöskierroksella Viron. Torstaina Tampereella päättyvän alkulohkon jälkeen EM-kisat jatkuvat Italiassa ja Bulgaariassa. Tappara avasi voittotilinsä jääkiekon liigassa, kun se kaatoi Pelikanssin eilen Lahdessa maaleen 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt, Dylan Fabre ja Henrik Haapala. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Turun Palloseuran vieraana.
1: Sun radion sää.
11: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 4 minuuttia yli 9. Ja onnea matkaan toivottaa tässä Kaija Koo.

Onnea matkaan toivotteli siinä Kaija K., kun kello on 7:07. Ja sun uutta aamua tässä on jo muutama tunti keskiviikon osalta taitettu ja edelleen jatketaan tämä tunti vielä sun uuden aamun nimissä. Ja tunnin kuluttua on sitten tämän viikkoisen Sano sää-ohjelman aika. Eli kuuntelijoiden mielipiteitä nostetaan esille aina viikoittain vaihtuvista teemoista ja tänään puhutaan vähän suomalaisesta peruskoulusta ja sen kehittämisestä. Koitetaan kaivaa vähän syitä, että minkä takia nuo kansainväliset PISA-tutkimustulokset ovat olleet Suomessa jo pitkän aikaa laskussa. Jos niitä nyt verrataan tolleen yleisellä tasolla kansainvälisesti, niin ne ovat edelleen ihan hyvällä tasolla, mutta joka tapauksessa pitkään kuitenkin suunta on niissä ollut alaspäin. Ensi tunnilla sitten tähän aiheeseen liittyen kuullaan kuuntelijoiden näkemyksiä asioista. Edelleen voi myöskin niitä meille lähetellä joko ääniviestinä tai ihan kirjallisena tuotoksena tai sitten tuossa 10 jälkeen sopii myöskin soitella studioon ja kaikkien hommaan osallistuneiden kesken arvotaan sitten jälleen myöskin vähän palkintoa. Eli jos on tuuri myötä, niin saattaa olla, että pikku muistaminenkin sitten lähtee. Mutta tällä tunnilla jo vähän pohjustetaan asiaa, nimittäin tuossa noin puolen tunnin kuluttua kuullaan PISA-tutkimuksen kansallisen tutkimusjohtajan Arto K. Ahosen näkemyksiä, että mistä tämä PISA-tulosten pitkään jatkunut laskusuuntaus oikein voisi johtua. Mutta Arto K. Ahosen mietteitä tosiaan tuossa puolen tunnin kuluttua luvassa. Musiikin osalta nyt jatkaa Leo yhdessä Jannan kanssa. Laulu on nimeltään Mulla on sut.

0: Tina Turner ja Golden Eye kuultiin siinä. Bond-elokuvasta tuttua musiikkia tuolta. Sinänsä jo aika lailla vuosien takaa tämäkin kappale on kyseessä. Nyt se tiedottaa, että Nella Mobiili-palvelu suljetaan ensi viikon tiistai-aamuna. Tällä Nella Mobiililla on voinut vaikkapa matkakortille ladata saldoa, mutta se vanha sovellus poistuu siis käytöstä. Sinänsä edelleen onnistuu kyllä ihan verkon välityksellä nuo latausasiat. Nimittäin Nysse Mobiili, eli mobiililippujen sovelluskauppa jatkaa toimintaansa. Ja sitten tuo ihan Nella nettilataus, niin nella.fi-verkkopalvelu pelaa siinä. Itse tulee sitä aina silloin tällä harvoin, kun nyt joutuu lataamaan jotain sinne kortille, niin sitä tulee käytettyä. Ja jos sulla on ollut toi Nella mobiilisovellus käytössä, niin ne samat tunnukset toimivat sitten tuolla verkkopalvelussakin, eli nella.fi osoitteeksi, niin sieltä pääsee sitten samoilla tunnuksilla kirjautumaan ja katsomaan, että onko siellä matkakortilla vielä matkoja tai täytyykö sinne lisää sitten ladata vaikka arvoa, niin ne hommat toimivat edelleen sinänsä ihan samaan tapaan. Mutta ensi tiistai-aamuna kello 7.30 tuo Nella mobiili, se poistuu käytöstä ja jos sinne yrittää sen jälkeen mennä, niin palvelu antaa vaan virheilmoituksen, että tarkista käyttäjätunnus ja salasana, mutta se ei siitä sitten herää sen koommin. Tästä on todettu, että Nella mobiilisovelluksesta luovutaan, koska sen kehittäminen on ollut haastavaa ja myös sovelluksen saavutettavuudessa on ollut puutteita. Lisäksi sovelluksesta puuttuu toimintoja, joita asiakkaat ovat toivoneet ja näin sitten siirrytään muille alustoille.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammukatu 75.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

Lapsuuden maisemiin kaipaili Anne Mattila ja se on aika ymmärrettävää kaipailua. Se on jännä, että miten ihmiseen jättää jälkensä se, että missä on kasvanut. Ainakin jos pitkään on samassa paikassa asunut. Omalla kohdalla on se, että ensimmäiset lähemmäs 20 vuotta meni samoissa maisemissa ja edelleen siellä tulee aina välillä käytyä, vaikka tosi paljon on maisema ympärillä muuttunut, niin kyllä siinä jännästi tulee aina sellainen olo, että nyt ollaan kotona. Mutta se on toinen juttu se. Mikko Kuustosen ja Laura Närhen yhteispeliä kuullaan seuraavaksi. Uutuuskappale on nimeltään Tähtisumua.

0: Näin Mikko Kuustonen ja Laura Närhi ja Tähtisumua. Ihan kohta pohjustetaan tuossa 10 jälkeen alkavaa tämän viikkoista Sano sää-ohjelmaa suomalaisesta peruskoulusta. Tällä kertaa puhutaan ja viime viikolla saatiin tuoreita PISA-tuloksia ja niitä kun on tulkittu, niin Suomen osalta todetaan, että kansainvälisesti ollaan vielä ihan hyvällä tasolla, mutta suunta on kuitenkin ollut jo huonompaan ja huonompaan pitkän aikaa. Mistä se kertoo, niin siihen vastaa ihan kohta PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen. Ja tosiaan tuossa sitten 10 jälkeen voit sinäkin avata sanaisen arkkusi ja vaikkapa soittaa studioon ja kertoa omia näkemyksiäsi.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten koristiikkakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: VVX, VVX, VVX, VVX.
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
9: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
10: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sääaiheena on tällä kertaa suomalainen peruskoulu. Viime viikolla saatiin tuoreet PISA-tulokset ja niiden perusteella suomalaisnuorten tulokset ovat edelleen kansainvälisesti ihan hyvällä tasolla, mutta suunta on kuitenkin ollut jo pitkään alaspäin. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen, mistä tämä kertoo?
1: No kyllä tämä kertoo ennen muuta siitä, että Suomi ei poikkea tästä kansainvälisestä valtavirrasta, missä näyttää siltä, että osaaminen heikkenee länsimaissa ja erityisesti Pohjoismaissa. Ja se, että mikä sen heikentymiseen sitten aiheuttaa, niin se on vähän monimutkaisempi tarina, eikä sitä kyllä tässä ei mitään yksittäistä syytä ei pystytä osoittamaan, vaan enemmänkin useiden tekijöiden tämmöinen yhteenliittymä, josta jonkun verran varmasti se liittyy tämmöisellä sosioekonomisen taustan vaikutuksen voimistumisella niin kuin pitemmässä trendissä tuolta 2000-luvulta lähtien, mutta ihan nämä viimeisten kierrosten heikentämiset ei oikein selity silläkään, koska siinä ei varsinaista mitään isoa muutosta ole enää tapahtunut, mutta erilaisia taustoja toki sieltä yksittäisiä voi löytää, mutta ei sitä millään oikeastaan saa selitettyä ihan kokonaan.
0: No, tavallaan on ollut jopa vähän huvittavakin seurata, että siitä asti kun ne tulokset julkistettiin, niin kyllä on ollut moni niin sanottu asiantuntija tulkitsemassa tuloksia. Miten sä niin kuin koet, jos mietitään sitä koulujärjestelmää, niin onko siinä oikeasti, olisiko jotain tehtävissä vai liittyykö nämä nyt kaikki niihin, että ylipäänsä toi maailmanmeno on muuttunut?
1: Joo, toikin on toki hyvä kysymys. Itsekin on sitä välillä esittänyt, että kyllähän varmasti jo edellisellä kierroksella, kun nähtiin, että se niin kuin heikentyvä trendi vaan jatkuu, niin kyllä mä oon semmoisen niin kuin kysymyksen esittänyt, että olisi varmasti tarpeellista, että jos meillä on peruskoulu aikanaan, kun se tuotti tosi hyvää tulosta, että se oli aikanaan niin kuin aika tämmöinen innovatiivinen keksintö, että koko ikäluokka saa niin kuin samaa opetusta ja tämmöisen niin kuin tasa-arvon kautta. Ja sehän on toiminut Suomessa niin kuin oman aikansa tosi hyvin. Mutta nyt näyttää siltä, että se ei enää niin kuin oikein tässä ajassa välttämättä tuota ihan parasta mahdollista osaamista. Niin että pitäisi varmasti jotenkin myöskin vähän sitä rakennetta miettiä, että mikä on se sellainen koulujärjestelmä, joka tässä ajassa, jos ajatellaan, että peruskoululla on menty se 50 vuotta, niin että onko se tämä, millä me mennään vielä seuraavat 50 vuottakin? Vai voisiko sitä niin kuin ajatella niin, että ehkä tähän aikaan niin voisi olla joku muu vähän niin kuin samankaltainen innovaatio kuin peruskouluaikana se oli, mutta en mä sitä osaa sanoa nyt yksittäin, että mikä se on. Mutta että ihan tällaisia niin kuin aika niin kuin perustavanlaatuisiakin suunnitelmia sen niin kuin koulun järjestämiseen varmasti voisi olla tarpeen miettiä.
0: Niin, toisaalta tulee myös mieleen sellainen, että nämä on vähän

0: tällaisia poliittisiakin päätöksiä. Tuntuu, että tästä koulujärjestelmää ollaan kuitenkin koko aika muuttamassa. Koko aika tehdään jotain muutoksia, niin ehkä tässä myös toisaalta kimpoillaan vähän liikaakin sitten.
1: Niin, no se on se yksi toinen vaihtoehto, mutta en mä oikein siihenkään usko, että jos me nyt niin kuin en hypättäisi ikään kuin 20 vuotta taaksepäin, niin ei alettaisi vetää niin kuin sillä. Niin ei se, kyllähän koulu kuitenkin, se on elää ajassa ja se, että sä vois hypätä niin kuin Herakleitoksen sanoin, että voi hypätä kahta kertaa samaan virtaan. Se on mennyt jo se aika, jolloin se toimi siinä kulttuurisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Ei tämä, et sä voi tänä päivänä ajatella, että otat 20 vuotta vanhan koulun ja kun alat paukuttaa sillä, niin sitten tulee hyvää tulosta. Ei se noin mene. Että kyllä se pitää niin kuin tavallaan, pitää niin kuin tästä ajastahan se pitää nousta ja löytää sitten ne ratkaisut. Ja se, että opetussuunnitelmaa uudistetaan, niin kyllähän se on ihan mun mielestä ihan paikallaan, mutta se, että kun se on niin tuskastuttavan hidasta, toi koulujärjestelmän uudistaminen, ja se on tosi vaikeaa. Eli että jos sä teet nyt jonkun päätöksen, että ruvetaan joku muutos, ennen kuin se menee sen koulujärjestelmän läpi, niin se on 10 vuotta. Ja sitten voidaan ehkä odottaa jotain tuloksia. Että se tässä on se vaikeus. Että ja sitten kun koulussa ei oikein voi tehdä sellaista tutkimusta kuin jossain luonnontieteessä, että sä teet jonkun niin kuin koekontrolliasetelman, että sulla on joku tavallaan niin kuin perrokkiryhmä, joka ei käy koulua ja toinen käy koulua. Ja sitten teet tutkimusta, että miten toimii. Se, että tämä on hankala ympäristö tehdä tutkimusta.
0: No joo, se on kyllä totta. Arto K. Ahonen, miten sä näet opettajien aseman, kun itsellä tulee vähän mieleen, että onko opettajilta toisaalta työkaluja myös viety? Tulee ihan mieleen tällainen luokassa keskittyminen ja se nyt on ehdoton edellytys varmasti oppimiselle, niin toisaalta toi kurinpito tuntuu, että se on nykyisin kyllä huomattavasti hankalampaa. Onko opettajien asema semmoinen kuin pitää?
1: Sitähän on nyt tässä hiljattain vähän niin ehkä jossain vaiheessa oli niin, että ei oikein ollut välineitä eikä työkaluja, mutta kyllähän sitä lainsäädännöllisestikin on pikkusen lisätty niitä opettajienkin toimintavaltuuksia puuttua vaikkapa nyt johonkin häiritsevään puhelimen käyttöön, joka toki nyt on sitten kielletty jo muutenkin, mutta muutenkin tällaisia pikkusen parempia valtuuksia. En mä siihen usko, ja kyllä mä ehkä sanoisin niin, että jos sitä pitää sitä opettajan työtä niin kuin jollakin ikään kuin lainsäädännöllä ruveta ohjaamaan, niin kyllä siinä on silloin jo jotakin vähän muutenkin pielessä. Että se opettajan työ kuitenkin lähtee sieltä niin kuin sen persoonan ja sehän on tämmöistä niin kuin luottamukseen perustuvaa tietynlaista niin kuin ihmisjohtamista tai mitä sitä nyt sanotaan, että ihmisten kanssa käymistä, jossa kuitenkin se perustuu siihen niin kuin vuorovaikutukseen ja tällaiseen se koko työ, että en mä välttämättä kaipaa mitään niin kuin, että sulla pitäisi olla niin kuin, miten nyt sanoisi, mitä tulee nyt haetaan, että mitä ne työkalut sitten olisi muuta kuin se opettajan persoona, että en mä kaipaa ollenkaan niin kuin mitään voimakeinoja, jos sitä ajatellaan.
0: No joo, ehkä se ei olekaan ihan nykypäivää, mutta jos hypätään hetkeksi sinne toiselle puolelle, toiseen näkökulmaan, sinne koululaisten katsantakantaan, koetko, että koululaisilta ja oppilailta vaaditaan tarpeeksi vai toisaalta vaaditaanko kenties liikaa, koska nykyään tuntuu, että valtava määrä nuoria painii erilaisten tämmöisten jaksamisongelmien ja erilaisten ahdistusten kanssa?
1: Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Kyllä meillä varmaan tässäkin suhteessa on semmoista vähän niin kuin polarisaatiokehitystä niin kuin näkyvissä. Että meillä on toisaalta sitten sellainen joukko, joka on tosi ahkeria ja tunnollisia ja tekee osaa hyvin ja tekee sitten paljon töitä koulun eteen. Ja sitten on tavallaan ikään kuin toisessa päässä sellaista, joka ei niin kuin piittaa lainkaan. Että sitten kyllä, ja sehän vähän niin kuin se lukiossahan tällä hetkellä on vähän niin kuin sen suhteen huono tilanne, että se on niin ikään kuin ruuvi kiristetty niin tiukalle siellä, että oppilaat oikeasti uupuu. Ja kyllähän siellä varmasti valuu osa sitä tänne niin kuin peruskoulun puolelle, että tulee se semmoinen tietty vähän niin kuin liian kova tavoitteellisuus jo sinne, että pitää päästä saada tietyt arvosanat, että pääsee tiettyyn lukioon, ja mikä jotenkin on mun mielestä vähän, en mä sitä kyllä näe niin kuin hyvänä trendinä, että pitää ainoastaan jollain niin kuin kympin keskiarvolla pääsee johonkin haluamansa lukioon, että se vähän, millä se kuitenkin pitäisi ajatella, että nuoren elämässä pitää olla jo jotain muutakin kuin pelkästään sitä koulunkäyntiä. Ja eiköhän se peruskoulun tarkoituskaan ole sillä tavalla, että siellä niin kuin mitataan ulos niin kuin kaikki, mitä oppilasta lähtee niin sanotusti. Että enemmänkinhän se on tarkoitus, mä näkisin jotenkin sen näin päin, että maailmassa on niin paljon kiinnostavia asioita, että se tulisi sieltä niin kuin sen aidon uteliaisuuden ja mielenkiinnon kautta sitten se opiskeluinto, että jos se niin kuin katoaa, ja niin kuin meillä tällä hetkellä näyttää olevan, että jo tuolla niin kuin neljännellä luokalla näyttää se semmoinen niin kuin tosi kovasti vähentyvän opiskeluinto ja mielenkiinto koulunkäyntiin. Että se koulunkäynti onkin jo tylsää. Että sä tulet eka luokalla kirkas silmin ja mahtavaa päästä kouluun, mutta jo 3 vuodessa se jotenkin onnistuu katoamaan sen. Se opiskeluinto, se on ehkä yksi semmoinen huolestuttava piirre, kyllä.
0: Tuossa kun sanoit tuosta polarisaatiosta, niin aina välillä väläytellään myös, että voisiko jonkunlaiset tasoryhmät kenties toimia, jos mennään sinne vähän pientemmän lasten koulutukseen. Näetkö siinä mitään ideaa?
1: Kyllähän siitäkin on puhuttu, ja siitähän on jo aika kauan. Se on 80-luvulla varmaan oli silloin, kun peruskoulu synnytettiin, niin meillähän oli vähän aikaa näitä tasoryhmiä, mutta eihän se. Kyllähän siinä todettiin, että se on sitten taas niin kuin semmoisen koulutuksellisen tasa-arvon kannalta aika huono. Ja kokonaisuudessa ei tuota kovin hyvää niin kuin tulosta, koska se jo silloin siinä järjestelmässä se oli semmoisen ikään kuin, se lukittiin se, että jos ajat, olisi se nyt sitten 3 tasoa, että jos ajat alimmalle, niin sille ei ole tavallaan edes mahdollisuuksia jatkaa vaikkapa lukioon. Ne oppimäärät oli niin erilaisia, mutta en mä niin kuin tällaista tasoryhmää missään nimessä kannata, mutta tasoryhmä, niin kuin se ajatus siitä, että se, ja kyllähän varmaan koulussa tällä hetkellä jo tehdäänkin ryhmittelyä sen mukaan, että on niin kuin jos on isompi koulu tai isompi, enemmän luokkia ja niitä voi jakaa, niin varmaan jonkun verran tätä harrastetaan, mutta kyllä se varmasti palvelisi tietynlainen ryhmä tai tämmöisen niin kuin, että sitä voisi jakaa sitä sen motivaation ja kiinnostuksen ja osaamisen mukaan myös sitä opetusta. Mutta ei välttämättä pysyvää tasoryhmää, mutta ehkä joku sellainen, että ne tavoitteet on selkeät, että sä oot nyt tällä tasolla, ja sitten jos sä kun etenet, niin sä voit pääset johonkin toisen tason porukkaan. Eli tavallaan ne olisi niin kuin nähtävillä ja ne olisi läpinäkyviä. Että oppilas itse tunnistaa ja tietää, missä mennään, millä tasolla nyt tällä hetkellä on ja mitä voi tehdä, jotta pääsee seuraavalle. Että siellä olisi sellaisia niin kuin polkuja sen koulun läpi myöskin, niin kuin, tai luokalta toiselle etenemisen lisäksi, niin voisi olla sellaisia vähän niin kuin horisontaalisia etenemispolkuja myös sen osaamisen tason suhteen, jolloin oppilas itsekin tietää sen, ja se olisi niin kuin kaikille näkyvää. Niin mun mielestä sellainen, sen tyyppinen voisi toimia.
2: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla. Sun radiossa.

0: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
1: Vau, kuka?
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
1: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
0: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
1: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15-25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihan noiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennaltaestävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolialantien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen naisten matkantien ja talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolialantien puoleinen liittymä avataan. Nuolialantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheella. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
2: Sun radion sää. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää on homman nimenä tämän alkaneen tunnin ajan Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
2: Moi vaan. Tosiaan jälleen ollaan ei mitenkään kauhean helpon aiheen äärellä. Eli asia, joka on puhututtanut tässä jo viikon ajan, eli suomalaisten PISA-tutkimustulokset. Eli jälleen kerran on vähän tiputtu alaspäin, vaikka kansainvälisesti ollaan vielä ihan hyvällä tasolla.
1: Nimenomaan se on pitkän ajan trendi, että nämä tulokset on huonontunut jo, oliko melkein jo 20 vuotta, mitä on tultu alamäkeen? Aika pitkään joka tapauksessa.
2: Jos mä nyt oikein muistan, niin tasan 20 vuotta sitten, eli 2006 on oltu siellä huipulla ja siitä on lähdetty sitten tippumaan pikkuhiljaa.
1: Huipulta on joku yksi suunta ja se on alaspäin, mutta näin ei välttämättä ehkä haluttaisi olevan ja tämänkertaisessa jaksossa on nimenomaan etsitty ratkaisuja siihen, että onko suomalainen peruskoulusysteemi nykyisellään sillä mallilla, että se voisi jossain kohtaa ruveta kääntyneet tulokset parempaan. Mitä sinä päättäisit, jos pääsisit päättämään, että kuinka koulutus Suomessa järjestetään tämän asian tiimulta, voi studioon vaikka soittaa?
2: Kyllä. Kaikkien etukäteen vastanneiden kesken sekä kaikkien, jotka osallistuvat tässä tämän tunnin aikana, arvotaan herkullinen palkinto, eli kotipizzan lahjakortti.
1: No nyt on palkinto meikäläisen makuun.
2: Mietittiin myöskin, että olisiko palkintona Kimmo Hoivassilan leipoma pizza, mutta tällä kertaa päädyttiin tähän lahjakorttiin, mutta ehkä ensi viikolla sitten toisin.
1: Siihen varmaan joku terveysviranomainen ottaisi kantaa. Taas mä alkaisin täältä joppailemaan ruokia eteenpäin. Mutta joo, mukavasti on saatu etukäteen näitä vastauksia. Taas itse asiassa muuten aika lailla ympäri Suomea on vastauksia saatu. Tietysti peruskoulujärjestelmä on valtakunnallinen, niin sikälikin se on aika loogista. Ja kivasti on ihmiset pohtineet monelta kantilta. Onko sulla muuten Kaisu ratkaisu tähän ongelmaan?
2: Ei mulla ole ratkaisua, mutta jos jotain pitäisi muuttaa ihan ekana, niin mä varmaan ottaisin niitä digilaitteita, Chromebookkeja pois ainakin sieltä alakoulusta, että oma lapsella on nyt toista vuotta Chromebookkia. Olen huomannut, että ymmärtääkseni lähes joka tunnilla niitä käytetään ja lapsi just kertoo, että parilta heidän luokan pojaltaan otettiin Chromebookit viikoksi pois, koska he olivat vaan pelanneet, vaikka opettaja oli kieltänyt ja eihän lapset tyhmiä ole, että jos ei ole kiinnostaa tai on tylsää, niin kas kummaa, kyllähän sä löydät sieltä kaikenlaista muuta viihdykettä, niin mä väittäisin, että sillä päästäisiin jo aika pitkällekin.
1: No se voi olla. Tietysti tässä ihan varmasti on taustalla sellaista, että maailma on niin täynnä nykyään kaikenmoista ärsykettä ja huomaan, että siis itselläkin on käynyt niin, että keskittymiskyky huononee, koska se on niin nopea temposta, mitä joku sosiaalinen media tarjoaa ja muuta, niin ihan sata varmasti vaikuttaa myös lapsiin.
2: Kyllä, mutta ei varmasti ole yhtä ratkaisua siihen, että päästäisiin takaisin saman tien sinne 20 vuoden takaisiin tuloksiin, mutta just se, että ehkä sitä pitkäjänteisyyttä niin koulussa kuin kotonakin pitäisi jollain tavalla pystyä niin kuin lapselle opettamaan, koska sitä tarvitaan myös työmaailmassa.
1: No ihan varmasti tarvitaan. Täytyy todeta, että omalta kohdaltani on pikkusen ehkä ajasta tipahtanut jälkeen, koska no ei ole omia lapsia, että ei ole sen takia tullut asiaa niin tarkasti seurattua. Ja sitten niistä omista peruskouluvuosista on jokunen vuosikymmen aikaa, koska se meni tuonne 80-luvulle, kun itse on koulussa ollut. Mutta onneksi meillä on valvoutuneita kuuntelijoita, jotka ovat meitä mukavasti muistaneet. Lähdetäänkö kahlaan satoa läpi?
2: Lähdetään vaan. Otetaan Kangasalta Katjan kommentti. Minusta nykyajan lapsia syytetään liian helposti siitä, etteivät he mukaan yritä. Jos oppilas ei pärjää, pitäisi ensin kysyä, saako hän oikeanlaista opetusta ja apua. Kaikki eivät opi samalla tavalla tai samassa tahdissa.
1: Näin varmasti on. Samonlinnasta Suvi on osallistunut keskusteluun kirjoittamalla, että ulkomaalaisia yksinkertaisesti liikaa. Silloin kun itse kouluni kävin, ei ollut kuin pari hassua, jos sitäkään, ja oppiminen oli ihan toista luokkaa. Aika mielenkiintoinen näkemys sinänsä.
2: Nokialta Timo kommentoi, että tasoryhmät takaisin ainakin jossain aineissa. Ei siinä ole mitään järkeä, että samassa ryhmässä yksi ei pysy yhtään mukana ja toinen pitkästyy, kun kaikki on liian helppoa. Eihän se palvele kumpaakaan.
1: Joo, varmasti näin. Turusta Jussi kirjoittaa, että kirjat, vihot ja kynät takaisin. Jopa lukiolaiset kaipaavat kirjoja. Miksi niitä ei annettaisi? Tämä oli muuten itsellä äsken mielessä, kun sanoin tuosta, että omasta koulu-urastaan aika pitkä aika, ja kun sä otit nämä Chromebookit puheeksi, niin mä menisin sanoa, että no siihen aikaan oli kyllä vihko, kun mä olin koulussa.
2: Mm, kyllä meilläkin oli, ja itse asiassa muistan, mä oon 97 mennyt yläasteelle, niin silloin tuli meidän kouluihin tietokoneet, ja piti jotain historian tunnille etsiä jotain internetistä, jotain materiaalia, niin kas kummaa siellä oltiin kaiken maailman chateissa keskustelemassa sitten, että ei tämä millään tavalla yllättävää ole, että jos tosiaan ajatus lähtee johonkin muualle mukavempaan asioihin kuin sitten siihen oppimiseen, että siinä mielessä se kynä ja vihko ja kirja, niin ne on aika hyviä välineitä sitten siihen, että ei pysty tekemään, tai jos ei kiinnosta, niin sitten piirretään erilaisia kuvioita sinne vihkoihin.
1: Täällä toimitus tietää, kuinka taitava mä oon näiden tietokoneiden kanssa, mutta sentään nyt jotain osaa, mutta no mä oon käynyt 10 vuotta sua aikaisemmin niitä kouluja, mutta kyllä meilläkin siellä silti oli jo tietokone ja käytiin jossain tietokonekerhossakin kaverin kanssa, mutta me oltiin siellä 2 kertaa, kun toisella kerralla koko systeemi meni niin jumiin, kun painettiin jotain väärää nappulaa, että sen jälkeen tuli sellainen ehkä just 10 vuoden kammo tietokoneita kohtaan, mutta me oltiin vähän liian ehkä aikaamme edellä.
2: Otetaan Kokemäeltä Karin kommentti vielä. Eiköhän tuohon vaikuta myös oppilasaineskin. Kouluissa on nykyään todella paljon oppilaita, jotka ovat jo useammankin polven maahanmuuttajataustaisia. Heillä ei edellytyksetkään ole sillä tasolla, että heidän panoksensa PISA-testissä olisi ainakaan testituloksien keskiarvoa nostavaa ole. Vähän kyllä kyseenalaistan tämän kommentin, että ei se varmaan ihan näinkään ole.
1: Mm. Minkälaisia ajatuksia sulla on peruskoulusta ja näistä ehkä sitten PISA-tuloksistakin? Jos oikein rohkaistut, niin soita vaikka studioon 010 5844 655 tai laita viestiä studioon.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämänkertainen aihe on siis suomalainen peruskoulu. Onko se hyvässä jamassa vai ei? PISA-tulokset kertovat, että huonompaan suuntaan on menty. Niiden tulosten perusteella näiden aiheiden tiimoilta on kuuntelijoilta kysytty näkemyksiä ja Helsingistä Eeva on pohdiskellut asiaa näin. Oppimistulosten heikkenemiseen vaikuttavat todennäköisesti sekä koulun muutokset että nuorten muuttunut elämä. Lukeminen vähenee, digitaalisuus lisääntyy ja keskittyminen on vaikeampaa. Koulussa tarvitaan enemmän työrauhaa, selkeitä rajoja ja yksilöllistä tukea, mutta pelkkä tiukempi kuri ei ratkaise ongelmaa. Osaamistason mukainen joustavuus voisi auttaa, kunhan ketään ei leimata tai lukita heikkoon ryhmään. Parasta nykykoulussa on tasa-arvo ja yksilöllisempi tuki. Huonompaan suuntaan ovat menneet työrauha, keskittymiskyky ja ehkä myös oppimisen vaatimustaso. Iisaita sanoja.
2: Porista Satu kirjoittaa, että minusta koulussa on menty vähän liian pitkälle siinä, että oppilaan pitäisi itse ohjata omaa oppimistaan. Lapsi menee kouluun juuri siksi, että siellä opettaja opettaa. Vähemmän koneita ja kaiken maailman uusia menetelmiä, enemmän ihan tavallista opetusta, kirjoja ja työrauha.
1: Lahdesta Petri osallistuu keskusteluun kirjoittamalla, että opettajilta on otettu valta pois ja älylaitteet hallitsee oppilaiden mieltä. Sitten pitkään jatkuneet säästöt näkyy koulutuksessa. Jos olet koulupudokas, saat olla sitä ihan rauhassa, et saa tarpeeksi apua tai et ollenkaan. Oppilaat on poikki ja varsinkin ne, jotka ei enää ymmärrä missä mennään ja Lee Andersonin kouluuudistus pakottaa jatkamaan epätoivoista opiskelua 18 ikävuoteen asti. Jos et opiskele, tulee lastensuojelu paikalle. Painostusta, painostusta, painostusten perään.
2: Tuossa kyllä pakko todeta, että täällä jossa joku muukin taitaa viitata siihen, että tätä uudistuksiahan peruskoulu on kyllä tässä viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut, eli aina itsestä ainakin tuntuu, että aina kun tulee uusi hallitus, niin keksitään vähän uusia juttuja, mitä koulussa voitaisiin tehdä. Milloin tulee isoja avoimia tiloja ja sitten tulee näitä digiloikkia ja mitä milloinkin. Eli jokainen tuntuu opetusministeri haluavansa jättää oman käden jälkeensä sinne peruskoulutukseen.
1: Ja tietysti onhan se niin, että pitäähän sitä kehittää. Tuossa aikaisemmin tämä asiantuntijalausunto oli aika viisas siinä, että ei tässä nyt kannata hypätä mihinkään 20 vuoden taakse, mutta varmaan tosiaan niissä joku, no se pitäisi olla vähän johdonmukaisempaa varmasti se kehittää.
2: Niin ja ehkä just se, että saadaan niinku tuloksia.
1: Kyllä.
2: Eikä niin, että sitten vaihdetaan jo heti seuraava ennen kuin ollaan saatu katsottua, että onko ne edellisekään toimineet. Mutta Valkeakoskelta Mika kommentoi, että minusta kännykät ja jatkuva lyhyt viihde näkyvät varmasti myöskin koulussa. Jos vapaa-ajalla kaikki vaihtuu muutaman sekunnin välein, niin miten siinä opitaan keskittymään puoli tuntia vaikeaan tehtävään? Ei tämä tietenkään ole pelkästään koulun ongelma.
1: Joo, tässä nyt jo on tullut esille nämä tämmöiset kännykät ja digitalisaatio sun muu. Myöskin Mika on Vantaalta kirjoittanut, että suomalaisten koululaisten oppimistulosten heikkenemisen taustalla on ennen kaikkea oppimisympäristön muutos. Keskittymistä, pitkäjänteisyyttä ja aktiivista tiedonkäsittelyä vaativat toimintatavat ovat vähentyneet samalla kun ruudut, jatkuva viihde ja digitaalinen sisältö ovat lisääntyneet. Tähän liittyvät esimerkiksi kännykät ja jatkuvat ärsykkeet vaikeuttavat pitkäjänteistä keskittymistä ja totuttavat nopeaan palkitsemiseen. Lukemisen väheneminen heikentää sanavarastoa, tekstin ymmärtämistä ja kykyä käsitellä monimutkaista tietoa. Digitaalisten materiaalien korostuminen ei itsessään ole huono asia, mutta jos se korvaa kirjojen lukemista, käsinkirjoittamista ja rauhallista opiskelua, oppimisen kannalta tärkeitä harjoituksia voi jäädä vähemmälle. Viihteen valtava määrä kilpailee opiskelun kanssa ajasta ja huomiosta. Lyhyt videot, pelit ja sosiaalinen media tarjoavat välitöntä palkintoa, kun taas koulutyö vaatii ponnistelua ennen palkintoa. Motivaation ja yrittämisen ongelmat voivat näkyä laiskuutena tai välinpitämättömyytenä, mutta niiden taustalla voi olla myös vaikeuksia keskittyä, heikentynyt opiskelurutiini tai kokemus siitä, ettei opiskelulla ole merkitystä. Sosiaalisten taitojen heikkeneminen voi vaikeuttaa yhteistyötä, keskustelua ja oppimistilanteessa toimimista. Koulusoppailu ja koulujen eriytyminen voivat osaltaan lisätä koulujen välisiä eroja, vaikka tämä ei yksin selitä koko oppimistulosten laskua. Aika lailla pohdiskeleva vastaus Mikalta ja aika silkkaa asiaa, kyllä.
2: Kyllä. Ja tuosta Mikan vastauksesta tuli mieleen, että tässä nyt viikon aikana on myöskin nostettu sitä esille, että nuoret eivät koe, että välttämättä siitä opiskelusta olisi sitten hyötyä, että se oma elämä muuttuisi paremmaksi, niin kuin aiemmissa sukupolvissa on nähty se, että kun opiskelet ja saat hyvän ammatin, niin sitten sun tulotasot ja muut muuttuu, mutta nyt sitten se ajatus ei ole enää samanlainen.
1: Joo, toisaalta sitten kuitenkin täytyisi just muistaa se, että koulun penkiltä ei opita niin kuin mitään työtä valmiiksi, vaan työ opitaan tekemällä, mutta koulu antaa älyttömät pohjat sitten puolestaan monen asian tekemiseen, mikä on erittäin tärkeää.
2: Mitä mieltä sinä olet? Kerro oman näkemyksesi. Laita vaikka WhatsAppia numeroon 043-2170-273 tai mikä parasta, niin soita studion numeroon 010-584-4655. Tänään on jaossa siis kotipizzan lahjakorttia.
0: Radio Sun.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
7: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
6: Ai jaa.
7: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
6: Kassillisen?
7: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
6: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuunmyynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Veveks, veveks, veveks, veveks.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Kato, moro!
15: Moro!
14: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tällä viikolla Sano sää-ohjelmassa pohdiskellaan Suomen peruskoulumallia ja PISA-tulosten heikkenemistä ja aika monta asiaa, mikä näihin juttuihin kiteytyy. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
2: Kyllä vain, ja ollaan kysytty muun muassa, että pitäisikö tällaisiin tasoryhmiin palata. Näistä taitaa kyllä aikaa olla. Mä en edes muista, että omassa peruskoulussa olisi tasoryhmiä ollut, mutta tähän liittyen Pirkkalasta Heli kommentoi, että tasoryhmissä on huonotkin puolensa. Jos lapselle lyödään jo nuorena leima, että sinä kuulut heikkojen ryhmään, siitä voi olla vaikea nousta. Mieluummin pienemmät ryhmät ja enemmän aikuisia luokkiin kuin oppilaiden jakaminen hyviin ja huonoihin.
1: Joo, se on aika hankala kysymys kaikkineen, että siinä helposti vähän leimataan turhaankin sitten. Karita Nokialta kirjoittaa, että ei anneta kotona rajoja lapsille eikä opeteta kunnioittamaan vanhempia ihmisiä sekä myös opettajia. Luokassa ei ole opiskelurauhaa niilläkään, jotka haluaisivat opiskella. Tämä kaikki lähtee kotoa, ettei vanhempia ihmisiä kunnioiteta.
2: Tampereelta Ansku kommentoi, että näin koulussa työskentelevänä sanoisin, että lapsilta ei vaadita mitään. He eivät enää kunnioita opettajia, eivät osaa rauhoittua. Kirjoitustaitoa ei enää ole. Lapset eivät jaksa tehdä kirjoitusharjoituksia, käsi puutuu, lukeminen ei kiinnosta, eikä kotona vaadita mitään, koska vanhemmat haluavat olla lapsen ystäviä eikä tuottaa pettymyksiä. Koulussa pitäisi ehdottomasti olla enemmän kuria ja opetushenkilökunnalla mahdollisuuksia pitää siitä kiinni. Niskoitteleville lapsille pitäisi voida näyttää kaapin paikka. Nykyään ymmärretään aivan liikaa, se on iso vitsaus. Ja myös se on ongelma, että ummikkoja integroidaan suoraan luokkiin. Se heikentää kaikkien oppimista, kun heikoimmat ovat tosi heikkoja. Surullisena seuraan vierestä, miten vaivalla rakennettu koulusysteemi muretaan pala kerrallaan eikä ketään kiinnosta. Kyllä ennen oli paremmin. Opittiin lukemaan ja laskemaan ilman kommervenkkejä. Oli kirjat ja omista tavaroista huolehdittiin. Opettajia kunnioitettiin ja oppilailla oli maalaisjärkeä. Se on katoava luonnonvara.
1: Mä oon sanonut tämän aikaisemminkin monessa yhteydessä, kyllä ennen oli kaikki paljon paremmin, mutta nämä on aika pysäyttäviä kommentteja, kun niin kuin hän siinä kirjoitti, että on itse koulussa töissä, niin siellä on sinänsä tietoa, että mistä puhutaan. Meitähän voi lähestyä myös ääniviestillä. Emil Turusta on myöskin avannut sanaisen arkkunsa.
3: Hyvää huomenta, Emil täällä Turusta. Minä sanoisin, että kouluissa vaivaa se, jos tulee liikaa läksyjä. Eikä koululaiset jaksa läksyjä tehdä. Joten ehdotukseksi antaisin itse jonkinlaisen läksynurkan koulussa tai iltapäivällä tai seuraavan päivän aamulla. Semmoinen ehdotus minulla on koulusysteemi. Kiitoksia paljon ja mukavaa päivää.
2: Kiitoksia Emil ja mukavaa päivää myös sinulle. Kiitos kun laitoit viestiä tulemaan.
1: Joo, kiitoksia. Aika mielenkiintoinen ehdotus, että läksynurkka.
2: Itse asiassa meidän lapsen koulussa on läksyparkki, mutta se on sellainen, että jos on 5 kertaa läksyt unohtunut tehdä, niin sitten pitää mennä läksyparkkiin tekemään ne läksyt koulun jälkeen.
1: 5 kertaa unohtunut tehdä, koska eikö tämä koko peruskouluaikaa? Eihän niitä nyt voi niin monta kertaa unohtaa.
2: No ehkä niitä on sitten joillakin kertyy, että no oppiaineista, jos sulla on 5 eri oppiainetta ja mitä et ole tehnyt, niin siitähän saman tien tulee ekana päivänä.
1: No joo, kyllä. Anna-Riikka kirjoittaa, että silloin kun minä kävin 85 vuodesta ekaluokkaa, opiskeltiin aapisesta. Oli perinteisemmät koulumenetelmät, ei ollut tabletteja eikä älylaitteita. Käytiin kavereilla silloin, kun vanhemmilta saatiin lupa. Oli tietyt säännöt ja rajat, ei ollut vapaata kasvatusta. Tänä päivänä, kun menen arkena kauppaan, niin välillä kauhistun lasten käytöstä. Eivät kunnioita vanhempia ihmisiä, limppivät kaupassa. Mihin tämä aika on mennyt? Minä haluaisin vaalia perinteistä kasvatusta. Kunnioittakaa toisia ja toisten omaisuutta. Älkää rikkoko mitään. Suojelkaa toisia. Olkaa ystävällisiä.
2: Hämeenkyröistä Taina kirjoittaa, että minusta koulun pitäisi keskittyä vähemmän kaikenlaisiin hienoihin uusiin termeihin ja enemmän siihen, että jokainen oppii lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan kunnolla. Jos pohja jää heikoksi, sitä on vaikea myöhemmin paikata. Tämä on ihan totta. Pätee varsinkin matikkaan, että jos et pääse sieltä. Että matikassahan se niin kuin talo rakennetaan, joo, eli se pohja pitää olla kunnossa, muuten ei kyllä pärjää.
1: Joo, se on ihan totta. Mulla on ihan omakohtainenkin kokemus matikasta, että miten mä oon tippunut kyydistä ja sen jälkeen se oli kyllä aika vaikeaa. Kyllä nyt yhteen osaan laskea ja vähän muutakin, mutta jossain kohtaa se meni liian hankalaksi. Helena Tampereelta pohdiskelee näitä PISA-tuloksia, että iso köyhyysongelma, eriarvoistaminen, kansan kylmä kahtia jakaminen on PISA-tulosten romahdusten takana. Tämä oli vasta alkua. Monen lapsen ja nuoren lähipiirissä on eläkeköyhiksi ilman taloudellisia perustuslaillisia kansalaisoikeuksia jätettyjä kansalaisia. Ei siihen muuta tarvita.
2: Otetaan vielä Jyväskylästä Mikon kommentti. Ensinnäkin lapsilla ei ole enää mitään kuria eikä kunnioitusta mitään kohtaan. Ei aikuisia, opettajia, vanhuksia, omaisuutta tai mitään muutakaan. Lisäksi integraatio tuhoaa koulut. Tarkkikset, apukoulut, jälkiistunnot ja suljetut luokat takaisin. Suurin ongelma on kuitenkin maahanmuuttajien kohtuuton määrä. Ei kielitaitoa, kaikki vaatimukset rasismia ja pelkästään oikeuksia heillä, ei velvollisuuksia.
1: Kyllä näistä ilmi käy se, että maailma on aika tavalla muuttunut. Toivottavasti fiksuja päätöksiä tehdään siellä, missä niitä tehdään. Täältä saa ainakin siihen hyviä ideoita.
2: Kyllä.
1: Edelleen sano sää jatkuu. Otetaan tähän kohtaan pieni tauko ja kohta jatketaan sitten jälleen kuuntelijoiden näkemysten läpikäymistä. Niitä voi toki myös edelleen tähän lähettää tai vaikka studioon soittaa.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Peruskouluasioita on siis tänään käyty läpi ja jatketaan edelleen samalla teemalla. Netta Espoosta näkee ongelmiksi sen, että matkapuhelimet ja somet vievät liikaa aikaa.
2: Siinä ei varmasti olla väärässä.
1: Ei ollut.
2: Mä oon ainakin sitä mieltä. Tampereelta Usvanen kirjoittaa, että mielestäni koululuokat ovat liian suuria. Myös omaehtoinen liikunta on vähentynyt merkittävästi ja tämä vaikuttaa oppimistuloksiin ja lapsen kykyyn oppia uutta ja pysyä rauhallisena oppitunneilla.
1: Sekin on itse asiassa ihan viisas näkemys, kyllä. Kemistä Minna on osallistunut keskusteluun ja vaatii tarkkailuluokkaa takaisin, älypuhelimet pois ja koulunkäyntiavustajia lisää.
2: Kangasalta Marja kirjoittaa, että kaikkea ei voi koulun niskaan kaataa. Kyllä kotoakin pitäisi tulla se ajatus, ettei heti luovuteta, jos joku tuntuu vaikealta. Elämässä joutuu tekemään asioita, jotka eivät aina huvita. Minusta tätä pitäisi opettaa niin koulussa kuin kotonakin.
1: No se on kyllä totta. Anna kirjoittaa Savonlinnasta syyksi näille PISA-tulosten heikkenemisille leikkaukset ja lapsille vallan antaminen.
2: Joo. Otetaan Tampereelta, tämä on vähän pitempi kommentti Eevalta. Eeva toteaa, että koulut ovat menneet ihan liikaa ja liian kauan väärään suuntaan. Luovuttamisesta on tehty liian helppoa, kun ei tarvitse esimerkiksi ruokaa. Koulut ovat menneet ihan liikaa ja liian kauan väärään suuntaan. Luovuttamisesta on tehty liian helppoa, kun ei tarvitse esimerkiksi ruokailla koulutiloissa yhden.

0: pääsääntöiset ilman tukea. Kurin suhteen ainakin 80-luvun koulu oli nykyistä parempi, kun siellä ei kauaa yksi tyyppi riehunut ilman seurauksia, eivätkä muut sitten ehtineet siihen mukaan ja siten päästiin takaisin opetukseen. Opettajan auktoriteetti oli silloinkin hyvässä hyvä, mutta pahassa paha, ei silloinkaan opettajan tekemiin vääryksiin puututtu. Mutta huonompaan suuntaan menoa on ehdottomasti. Kurssimuotoinen koulu jo ala-asteella on täysin järjetöntä, että pieni lapsi joutuu toimimaan kuin yliopisto-opiskelija. Valitse kurssisi, purista ne kokoon 6 viikossa ja sitten kaikki taas alkaa alusta. Ei tuota lainkaan turvallisuuden tunnetta, kun kouluelämä on tuollaista stressiä. 80-luvulla oli ehdottomasti parempaa, että koko lukuvuoden oli sama lukujärjestys. Ehkä kurssimuotoisuus on tullut säästöleikkausten myötä. Samoja kirjoja tarvitaan useammalle ryhmälle lukuvuoden aikana, mutta kukaan oppilaista ei saa lukea niitä rauhassa, eikä varsinkaan palata tarkistamaan tietoja.
1: Aikamoista. En ole tiennyt itse asiassa, että toi on tuommoista kurssimuotoista jo noinkin pienillä lapsilla.
0: Niin, mä aloin miettiä, että ei välttämättä. No mulla on vaan kokemusta yhdestä koulusta nyt lapsien myötä, että heillä ei kyllä ole tällaista, mutta yläasteella tässä voi olla. Kyllä meilläkin oli yläasteella sitä, että oli tämmöisiä periodeja, että ei ollut, oli tiettyjä aineita. Oli, se oli joku parin kuukauden aikaväliä. Sitten se vähän vaihtui taas.
1: No ehkä mä näen sen jossain määrin järkevänä siinä, että siinä yläasteella ruvetaan tavallaan valmistautumaan sitten jo ehkä vaikka lukiokoulutukseen, mutta...
0: Joo, koska esimerkiksi jotain fysiikkaa, niin ei meillä ollut koko vuotta. Että sitä oli aina joku kakkosperioodilla ja sitten oli ehkä nelosperioodilla.
1: Meillä oli aina torstaisin kello 14. Liikuntatunnin jälkeen. Mutta joo, vielä jatketaan hetken kuluttua. Tovin aikaa saanut sääohjelman parissa.
2: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa, nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää-ohjelmaa jatketaan. Peruskouluasioissa ollaan tänään kuultu aika lailla viisaita näkemyksiä. Ja tuossa kun pyydettiin näitä viestejä laittaa edelleen, niin studion WhatsApp myöskin äsken heräsi henkiin. Vissy laittaa viestiä, että

0: Legendaariset koulu-TV, kalvosulkeiset ja liitutaulu liituineen ja taululle meneminen. Nyt en osaa kyllä lukea tuota sanaa, tai siinä lukee ehkä vähän väärin, mutta takaisin se, että mennään taululle. 90-luvulla homma vielä toimi, kun ei ollut somea, matkapuhelimia, tabletteja ja tietokoneita. Tuosta kouluajasta olen ikuisesti kiitollinen. Ystävällisin terveisin Vissy. Sitten jatketaan tästä Jannen viestiin. Tiedonsaanti on helpottunut liikaa tämän tekoälyn takia. Ei nähdä itse vaivaa etsiä tietoa kirjoista. Ja takaisin ehdottomasti perinteinen kouluruoka, eli tilliliha ja kumiperunat. Terveisin Janne Hämeenlinnasta.
1: Mun on pakko muuten tähän kommentoida, että meidän lapset kertoo, että nyt he alkusyksystä ei ole ollut koulussa kumiperunoita, vaan karvaperunoita.
0: Okei.
1: Okay. Kun mä karvoja töröttänyt niistä perunoista.
0: Meillä käytettiin sellaistakin termiä kuin avaruusperunat. Siinä oli sellainen, että jos se heittää lattiaan, niin se pomppaa avaruuteen. Että se oli kyllä tätä kumiperunan juttua. Vielä yksi WhatsApp-viesti, joka ihan juuri tuli. Jaana kirjoittaa, että hei, kaikki muutokset, joita jatkuvasti suutaroidaan Arkadianmäeltä koulupoluille, tehdään pääsääntöisesti kuulematta niitä todellisia asiantuntijoita, eli opettajia. Kyllä sellainen henkilö, joka opettaa 25-30 vuotta, tunnistaa paremmin, mikä toimii ja mikä ei. Ongelmiin olisi helpompi tarttua silloin, kun ne syntyvät, eikä fiilispohjalla paikkailla takamatkalta. Iloa päiväänne, Jaana. Kiitos, Jaana. Erittäin viisas kommentti, kyllä.
1: Kyllä. Tampereelta Milla on jo aiemmin laittanut viikolla viestiä, että vaaditaan paljon enemmän kuin aiempina aikoina. Lisäksi digiavusteinen opetus on lisääntynyt ja opitut asiat ei jää niin hyvin mieleen, jos niitä ei tarvitse käsitellä esimerkiksi kirjoittamisen kautta ja hakemalla tietoa kirjoista. Jos tieto on napin painalluksella tavoitettavissa, se ei jää mieleen.
0: Kuopiosta Ismo pohdiskelee, että nuoret ovat nykyään liian lyhytjännitteisiä. Ei malteta keskittyä pitempiin asioihin. Osasyynä on älypuhelimet. On menty väärään suuntaan. Kouluissa annetaan liian helpolla hyviä numeroita. Oppilaita ei pidä jakaa. Kuria pitää olla enempi ja opettajan oltava auktoriteetti. Kun olin koulussa 70-80-luvuilla, ei ollut käytöshäiriöitä juurikaan ja opettajaa toteltiin. Nykyään on menty huonompaan suuntaan ja linjan on muututtava.
1: Espoosta Marianne kirjoittaa, että koulussa töissä 30 vuotta olleena niin oleellinen muutos on se, että nykyään ei enää panosteta pieniin luokkakokoihin. Luokkakoot ovat kasvaneet yli 18-25, kun joukossa on paljon erityisen tuen tarvitsijoita, niin opettajien aika vaan ei millään riitä. Lisäksi perheissä usein ei vaadita enää niin paljon, varsinkaan kantasuomalaisten kotona. Maahanmuuttajat ovat usein tosi ahkeria ja yrittävät parhaansa.
0: Turusta Risto on lähtenyt sillä vanhalla perinteisellä linjalla, että lyhyestä virsi kaunis. Hän kirjoittaa syyksi hallituksen leikkaukset.
1: Pirkkalasta Lentsu on kirjoittanut, että opettajalle enemmän valtaa pitää järjestystä yllä. Maahanmuuttajat omalle luokalle, ettei opettajan aika mene vain heidän paapumiseen. Silloin aika riittää muille opiskelijoille mielekkääseen tekemisiin ja uusiin haasteisiin.
0: Helsingistä Matti toteaa, että suomalaisten nuorten viihtyminen ja ajanvietto somessa häiritsee oppimisen tasoa. Otan tuohon vielä Mervin vastauksen. Mervi kirjoittaa, että eriarvoisuus on kasvanut. Kasvaviin kuntiin satsataan, mutta pienet, köyhät ja etenkin mitä pohjoisemmaksi mennään, ne kunnat unohdetaan. Poissa silmistä, poissa mielestä. Unohdetaan, että kaikki eivät voi eikä halua muuttaa isoihin kaupunkeihin. Kouluja lakkautetaan, liian paljon lasketaan vain rahassa ja tuottavuudessa. Lasten koulumatkoista tulee epäinhimillisen pitkiä. Vieraaseen kuntaan, kauas kuljetuksia, joista ei tunne ketään, se tuo lapselle turvattomuutta ja pelkoa.
1: Toi on tosiaan muun muassa noista säästöistä, kun ollaan puhuttu tässäkin ohjelmassa, niin just se, että kun pieniä kyläkouluja lakkautetaan, niin tuleeko siitä sitten säästöä loppuviimein, kun kuljetetaan niillä takseilla sitten toiseen kouluun.
0: Kyllä. Nyt otetaan ihan pieni hengähdystauko tähän väliin vielä ja kohta sitten mennään arpahommiin ja myös ensi viikon aihe laitetaan tulille.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Ihan hetkeksi vielä palataan Sano sää-ohjelman pariin. Peruskouluasiat ovat tänään olleet tapetilla ja ihan tuore viesti tuli Akasta. Aila kirjoittaa, että minun mielestä pikkukoulut takaisin. Nyt koulumatkat on pitkiä, aamulla pitää lähteä aikaisin ja kotimatka kestää kauan. Lapsi ei jaksa enää keskittyä opetukseen, läksyihin ja koulussa opetukseen, kun on väsynyt ja ulkoillakin pitäisi. Muitakin asioita on, mutta minun mielestäni tämä on yksi.
2: Kuopiosta Tatu on kirjoittanut, että minusta suomalaisessa peruskoulussa on alettu vaatia oppilaita liian vähän ja opettajilta liikaa. Kaiken ei tarvitse olla kiinnostavaa tai helppoa. Joskus pitää vain tehdä töitä ja opetella asioita, jotka eivät huvita. Kouluun tarvitaan enemmän työrauhaa, selkeitä rajoja ja opettajalle auktoriteettia. Kurin ei tarvitse tarkoittaa entisaikojen kovaa koulua, mutta opettajan pitäisi pystyä opettamaan ilman, että häirintä vie koko luokan huomion. Myös puhelimet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet lasten keskittymiskykyä nopeammin kuin koulu on pystynyt sopeutumaan. Ehkä ongelma ei siis ole se, että nuorilta vaaditaan liikaa, vaan se, että heiltä vaaditaan liian vähän juuri niissä asioissa, joissa nykymaailma vaatii eniten. Keskittymisessä, pitkäjänteisyydessä ja työn tekemisessä. Sanoisin, että oppilaat ovat minun aikaani paljon fiksumpia. Samaan aikaan ympäristö on vain muuttunut radikaalisti.
1: Valkeakoskelta Ulla ehdottaa ratkaisuksi pienemmät luokkakoot ja pätevät opettajat. Vanhan ajan oppimistavat. Kirjoita muistiinpanoja, kuuntele ja lue ääneen. Ne on kyllä ne keinot, millä oppii.
2: Kyllä. Kokkolasta Johanna kommentoi, että erityistä tukea tarvitsevat on integroitu tavalliseen luokkaan. Näin he eivät saa tarpeeksi tukea ja oppimisesta tulee turhauttavaa kaikille.
1: Hanna Helsingistä kirjoittaa, että suomalainen peruskoulu menee pieleen siinä, että suomalaisia lapsia sijoitetaan luokkiin, jossa ei puhuta suomea, koska muuten maahanmuuttajalapset eivät opi suomea. Tämä hidastaa suomalaisten suomea puhuvien lasten koulutusta, kun alaluokilta jo joudutaan olemaan suomea puhumattomien luokalla, esimerkkinä Itäkeskus Myllypuro Helsingissä. Miten ne oppii puhumaan suomea, jos siellä ei puhuta suomea? Se herää tästä kyllä kysymys.
2: Otetaan vielä Pirkkalasta Mervin kommentti. Erityisopetusta koulunkäynnin ohjaajia on aivan liian vähän. Erityislapsille ei ole tarpeeksi aikaa. Vaatimukset on tehty liian tiukoiksi. Tuntuu, että maalaisjärjen käyttö on kielletty. Opettajilla rajalliset oikeudet puuttua häirintään ja kiusaamiseen.
1: Melkoinen määrä vastauksia kahlattiin tässä. Kiitokset taas kaikille, jotka osallistuivat. Mukavaa, että saatiin myös tässä suoran lähetyksen aikana lopulta aika montakin viestiä ja näin ollen sitten on arpakoneella hommaa.
2: Kyllä.
1: Nyt ei ole kyllä konetta, vaan nyt on henkilöt.
2: Etukäteen on jo etukäteen vastanneiden kesken otettu arvontaa mukaan. Sitten tässä nyt tuli Ailalta, Jaanalta, Vissyltä ja Jannelta, kun tuli nyt kommentit vielä tässä kuluneen tunnin aikana, joten tässä on semmoinen, olisiko tässä 8 vai 9 nyt lappua, että nytkin mua valitse viisaasti.
1: Mä valitsen täältä näin tämänkertaisen voittajan Aila Akasta. Eli oli loistava ajoitus Ailalle. Ailalle lähtee siis
2: kotipitsan lahjakortti.
1: Kyllä, mahtava palkinto. Onnittelut
2: aplode,
1: Ailalle.
2: Aplodeja.
1: Ja kiitoksia sieltä sitten myöskin. Yeah! Ja ensi viikolla jatketaan. Silloin ollaan taas jonkun uuden jutun ääressä.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
2: Ehkä vähän kevyempi aihe.
1: No on ainakin erilainen aihe, mutta nyt ratkotaan sitten matkailun. En mä tiedä, onko ongelmia, mutta ainakin kehittämistä sitä varmasti riittää.
2: Kyllä. Kyllähän täällä esimerkiksi Tampere-Pirkkala lentokentälle halutaan paljon enemmän matkustajia. Toki se, että tänne ei lentokoneet lennä, niin se vaikeuttaa sitä, että ei pääse suoraan sitten vaikkapa Keski-Euroopasta. Mutta juurikin tämä kesä on kääntymässä syksyyn, talvi tulee, kohta on pohjoisen Lappi aivan täynnä turisteja. Mm. Siellä puhutaan miljoonista turisteista. Katsotaan Tamperetta. Täällä on nyt esimerkiksi EM-kisat käynnissä nyt lentopallon osalta. On jonkun verran turisteja, mutta ei se näy katukuvassa.
1: Joo, mutta tässä näkyy katukuvassa niin kuin nytkin, että tuossa tulee lentopalloväkeä tuolta, että näitä näkyy tässä, niin kivasti sentään pientä kansainvälistä väriä, mutta ihan sata varmasti olisi jotain tehtävissä, että tämä olisi vähän vakituisempaakin. Tapahtumien ympärillä aika paljon tämä on nyt keskittynyt kuitenkin.
2: Kyllä, no, mutta ajatellaan sitä Suomen kesää. Me varmaan kaikki ollaan sitä mieltä, että kesä on parasta Suomessa. On aurinkoa ja yöttömiä öitä ja upeat luontomaisemat, järviä ja vesistöjä ja muita. Niin miksi ne turistit tulee talvella eikä kesällä tänne?
1: Niin. Mielenkiintoinen kysymys ja mielenkiintoista odottaa, mitä kuuntelijat aiheesta tuumaa. Radiosun.fi, siellä päästään vastaamaan ja sitten myöskin menee ajatukset sekaisin, kun tulee viestiä, mutta ei enää liittynytkään tähän varsinaiseen ohjelmaan, mutta niin.
2: Kyllä. Ja ensi viikolla viikon palkintona on se, kuka voittaa, saa päättää, ottaako liput Ilveksen vai Tapparan jääkiekko-otteluun tuohon Nokia-areenalle itselle ja kaverille.
1: No niin, mainio palkinto. Kiitokset kaikille seurasta. Se on moro.
2: Moro.
0: Radio Sun.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Radio Sun, uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15-25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennalta estävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen Naistenmatkantien ja Talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolialantien puoleinen liittymä avataan. Nuolialantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
3: Sun radion sää.
4: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Ää!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyri. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.

osaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW Autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
1: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
0: Niin.
1: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
0: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
2: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaa Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15-25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennalta estävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolijalantien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen Naistenmatkantien ja Talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolijalantien puoleinen liittymä avataan. Nuolijalantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
0: Sun radion sää.
10: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Vaisusia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
8: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt.
9: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja

0: Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten koristiikkakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tosta vielä toi. Piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15-25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennaltaestävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen naisten matkantien ja talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolialantien puoleinen liittymä avataan. Nuolialantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
0: Sun radion sää.
9: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

torille. Olli Halonen ja miten käärmeet lisääntyy. Oikein mukavaa keskiviikkoa, kylläkin sateista sellaista. Sääkartat näyttävät, että kyllä tänään iltaan asti näyttää monin paikoin meidän kuuluvuusalueella satavan, mutta lämpöä on kuitenkin ihan kohtalaisesti semmoinen 13-14 astetta näyttää täällä Tampereen keskustassa. Mutta iltapäivää mennään Kaisun johdolla. Kello 16 lähdetään kahlaamaan sun suosikin top 20 listaa. Sen äänestys päättyi tuossa noin tunti sitten. Ja kello 15 tunnilla mennään rakentamisen ja kodin aiheisiin. Puhutaan ulkovalaistuksesta. Alkaa olla aika ajankohtainen aihe. Jo tässä kohtaa syksyä, niin ne vaan illat alkavat pimenemään ja aamutkin ovat jo pimeitä ja taitaa olla päivällä pituutta enää alle 13 tuntia. Mutta muuten tietysti hyvää musiikkia ja ajankohtaisia aiheita niin kuin aina. Kohta musiikkia Kristieltä, sitä ennen vielä Tomi Markkonaa ja Surun mainingit.

0: Jani Wikholm ja Lakanapellot. Akaan seutu tietää tänään kertoa, että Akaan kaupunki tukee tänäkin vuonna elokuvateatteritoimintaa. Kaupunki on myöntänyt TMP Cinema Oylle elokuvateatteri Toijalan kinon toiminnalle tukemiseen vähän reilut 10 000 euroa. Ja kuulema kaupungista nähdään tärkeänä, että Akaassa on omaa elokuvateatteritoimintaa ja se edustaa kulttuuritoimintaa, jota kaupunki haluaa edistää. Ja tämä TMP Cinema Oy on yritys, joka pyörittää tällä hetkellä Toijalan kinoa Pätsiniemen tiellä. Ja suunnitelmissa on, että tuo yritys siirtyy ensi vuonna sitten elokuvateatterioperaattoriksi entiselle Helpion tapettitehtaalle, jonne rakennetaan kahden salin elokuvateatteri. No lisäksi elokuvateatteritoiminta jatkuu Akaassa myöskin kinon talossa Bondenin yrityksen siirryttyä uusiin tiloihin ja lentopallo liigaseura Akavolley ryhtyy sitten näyttämään siellä elokuvia ja seura tekee kulma yhteistyötä kinon talon omistavan yrittäjän Mika Piittisjärven kanssa ja avajaisia tullaan kulma viettämään huhtikuussa ja sitä ennen tiloja vielä remontoidaan. Eli tällaisia mukavia elokuva-aiheisia uutisia Akaasta. Jatkossa tosiaan Toijalassa toimii kaksi elokuvateatteria. Ihan kautta musiikkia Janje Jetsettersiltä, sitä ennen vielä Antti Ketonen ja Olisitpa sylissäni.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Veveks, veveks, veveks, veveks.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
12: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jan ja Jetsetters Roviolla. Ylöjärven kaupunginhallitus on tässä alkuviikosta kokoustanut, taisi olla maanantai, kun kokous oli, ja tähän päivään on kuulunut sitten vähän päätöksiä, mitä kokouksessa on päätetty, ja yksi asia liittyy sitten kaupungin hallitukselle liittyen näihin kaupunkibrändiä vahvistaviin selfie-spotteihin. Ja nyt Ylöjärven kaupunki tiedottaa, että kaupungin hallitus esittää valtuustolle, että Ylöjärvelle kaupunkibrändiä vahvistavaa selfie-spottia koskevaan valtuustoaloitteeseen annetaan hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan sekä hallinto- ja talousosaston lausunnot. Ja hankkeen toteutusta ei pidetä lähivuosina perusteltuna nykyisessä taloustilanteessa, mutta kuulemma taloustilanteen parantuessa hanketta ja sen sisältöä voidaan arvioida uudelleen. Eli nyt puhutaan tällaisista niin kuin isoista kirjaimista, missä lukisi Ylöjärvi, ja sitten ihmiset voisivat käydä ottamassa kuvia sitä taustaa vasten. Mutta tosiaan ei kuulemma ihan hetkeen ole tällaista tulossa, mutta jos taloustilanne paranee, niin ehkäpä Ylöjärvellekin saadaan sitten tällaiset selfie-spotit. Ihan pian musiikkia Anastasialta, nyt kuitenkin Irinaa ja Koko kuva.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yliajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yliajan.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamentti
9: mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamentti lahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän.

Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juha Metsäperä ja Olla pyörii maa. Kohta luvassa tuoreita uutisia, ne toimittaa Kimmo Hoivassilta, myöskin säätietoja huomiselle torstaille. Mutta ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Anssi Kelalta, tämä on Puistossa.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhallutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhallutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupunginhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Konkurssihakemusten määrä kasvoi elokuussa edelleen vuoden takaisesta. Konkursseja pantiin vireille lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli jopa 54% viime vuoden elokuuta suurempi. Henkilöstön määrä oli konkurssiin haetuissa yrityksissä elokuussa kaikkiaan 1458 henkilötyövuotta. Elokuussa konkurssiin haettiin 26 yritystä Pirkanmaalla. Suomessa heitetään vuosittain hukkaan arviolta 350–400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto. Pelkästään kotitalouksissa ruokahävikkiä syntyy noin 150 miljoonaa kiloa vuodessa. Henkeä kohden määrä on keskimäärin 20–28 kiloa. Eniten kodeissa päätyy roskiin leipää, perunoita, vihanneksia, juureksia ja hedelmiä. Ensi viikolla vietettävällä hävikkiviikolla suomalaisia kannustetaan vähentämään ruokahävikkiä ja hyödyntämään erityisesti satokauden tuotteita. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 70-luvulla toimineen nikkelikuparikaivoksen alueelta otetaan vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpianjokeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueella kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
0: Sun radion sää.
1: Sää jatkuu iltaan saakka pilvisenä ja sateisena. Ensi yönä sää poutaantuu ja huomenna luvassa on puolipilvistä ja pääosin poutaista säätä. Lämpötila on huomennakin lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Mikko Harju ja sinä riität. Oikein mukavaa keskiviikkoa, kylläkin sateista sellaista, mutta välillä sitten näinkin päin. Eilen saatiin nauttia oikein upeasta syyssäästä ja tänään sitten vuorostaan näistä sateista. Mutta se on jo 16. päivä syyskuuta. Tämä päivä se on muuten Hillan, Hellevin, Hillevin ja Hillen nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja jos katsotaan historian kirjoja tämän päivän osalta, niin poimitaan yksi tapahtuma. Nimittäin muovailuvaha on tullut markkinoille tällä päivämäärällä. Osaatko yhtään ajoittaa, mille vuosikymmenelle se osuu? Itsellä olisi kyllä mennyt ehkä vähän ohitse, mutta oikea vuosikymmen on 50-luku ja tarkemmin ottaen vuosi 1956. Mutta nyt mennään vuotta 2026 ja seuraavaksi Suurradion iltapäivässä musiikkia kuullaan Teemu Roivaiselta. Tämä on Phoenix.

0: Agents päivin öin. Sydänhämeen lehti uutisoi tänään, että Kangasalan peruskouluissa ei enää saa kuvata tai videoida toista oppilasta välitunnilla ilman sekä opettajan että kuvattavan lupaa. Kaupunki on kuulemma nyt tarkentanut kaikkien perusopetuksen koulujen järjestyssääntöjä elokuun alusta lähtien. Ja tämä muutos koskee puhelimia ja muita mobiililaitteita. Myöskin oppitunnilla kuvaaminen edellyttää lupaa, eli kuva tai video voidaan ottaa oppimistarkoitukseen, jos sekä opettaja että kuvattava henkilö ovat antaneet siihen luvan. Kuulemma aiemmissa järjestyssäännöissä kuvaamista tai videoimista koulupäivän aikana ei ole ollut suoraan kielletty, mutta sen sijaan sääntöihin oli kirjattu kielto julkaista toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa, ja alaikäisen kohdalla tarvittiin myöskin huoltajan lupa. Mutta kaupunki perustelee uutta rajausta turvallisen opiskeluympäristön varmistamisella, ja itse ainakin peukutan tätä asiaa. Eli nyt kun niitä kännyköitä yhä edelleen repuissa muun muassa kulkee, vaikka kännykät on sieltä oppitunneilta kielletty, niin tosiaan hyvä, että ei sitten myöskään mitään kuvia tai videoita oteta ilman lupia. Ja tosiaan tarvitaan se oppilaan lupa, mutta myöskin sitten opettajan lupa. Kootamusikkiä Pauli Hanhiniemeltä, sitä ennen vielä Kaija Koota ja Sateenkaari pimeässä.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin Kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengen loppuunmyynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä, sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Pauli Hanhiniemiä surutekin lähtöään. Yle tietää tänään kertoa, että Tampereen Särkänniemen huvipuiston tuloksesta näyttää tulevan tänä vuonna selvästi parempi kuin viime vuonna. Kävijät ja liikevaihto ovat kolme viime vuotta paremmalla tolalla, näin on kertonut Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari. Särkänniemessähän vietettiin kesäkauden päättäjäisiä viime viikon loppuna ja nyt sitten alkaa tosiaan kesä jo hahmottumaan, että mitkä on lukemat ja kuulemma liikevaihto on kasvanut tammi-elokuussa noin 9% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja toimitusjohtajan mukaan toiminta on myös ollut viime vuotta kustannustehokkaampaa. Toimitusjohtaja myöskin ennakoi, että tämän vuoden tulos päätyy yli 500 000 euroa plussan puolelle, kun viime vuonna sitten Särkänniemi päättyi reippaasti yli 1 000 000 euron tappioihin ja muutosneuvotteluihin. Mutta mukavia uutisia tosiaan Särkänniemen osalta kuuluu tässä kohtaa. Se näyttää hyvin todennäköiseltä, että voittoa tehdään tänä vuonna. Ihan kohta musiikkia Elastiselta, nyt kuitenkin Paula Koivuniemeä ja Jos konduktöörin night.

0: elastinen ja supervoimi. Tässä keskiviikossa tuossa aamupäivän puolella käytiin jälleen Sanossaassa mielenkiintoista keskustelua ajankohtaisesta aiheesta. PISA-tutkimustulokset ja peruskoulun tilanne oli tänä aamupäivänä sitten puheenaihe, mutta katse on jo käännetty ensi viikon keskiviikkoon ja uuteen aiheeseen. Ja ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Puhutaan siitä, että miksi talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa Suomeen, mutta Suomen kesä ei houkuttele sitten ulkomaalaisia matkailijoita samalla tavalla. Onko Suomessa liian kallista lomailla ja onko täällä riittävästi sellaisia mielenkiintoisia kohteita ja tarjontaa, jotka sitten houkuttaisivat porukkaa paikalle. Eli onko sitä tarjontaa olemassa, mutta emme vaan osaa markkinoida, vai mistä se johtuu? Ja mitä mieltä sinä oot? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaalaisille matkailijoille? Eli jos tuolta nyt tulisi vaikka perhe tai kaksi Saksasta tai Italiasta tai vaikkapa Amerikasta, niin viikon lomalle Tampereelle ja Pirkanmaalle, niin mihin sinä veisit? Mitä kaikkea näyttäisit ja mitä kaikkea haluaisit heidän nauttivan tästä meidän maakunnasta? Käy jättämässä ihmeessä omat mielipiteesi ja näkemyksesi osoitteessa radiosun.fi, sieltä osallistuja sanossaan. Ja halutessasi voit osallistua myöskin viikon palkinnon arvontaa ja ensi viikolla arvotaan sitten kaksi lippua jääkiekkootteluun ja saat ihan itse päättää, jos voitat ton palkinnon, että otatko liput Ilveksen vai Tapparan kotiotteluun. Kohta musiikkia Arttu Viskarilta, Kamilla.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten koristiikkakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/theirsaway.

0: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Johanna Pakonen ja Elämä tanssii. No, minuutit tanssivat kohti seuraavaa tasalyömää. Silloin uutisia ja säätietoja. Ennen sitä vielä musiikkia Anne Mattilalta ja tässä upea Suvi Teräsniskan versio yön kappaleesta En saanut sua pilviin.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammukatu 75.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Radio Sun. Uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhallutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhallutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupungin hallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Konkurssihakemusten määrä kasvoi elokuussa edelleen vuoden takaisesta. Konkursseja pantiin vireille lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli jopa 54% viime vuoden elokuuta suurempi. Henkilöstön määrä oli konkurssiin haetuissa yrityksissä elokuussa kaikkiaan 1458 henkilötyövuotta. Elokuussa konkurssiin haettiin 26 yritystä Pirkanmaalla. Suomessa heitetään vuosittain hukkaan arviolta 350–400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto. Pelkästään kotitalouksissa ruokahävikkiä syntyy noin 150 miljoonaa kiloa vuodessa. Henkeä kohden määrä on keskimäärin 20–28 kiloa. Eniten kodeissa päätyy roskiin leipää, perunoita, vihanneksia, juureksia ja hedelmiä. Ensi viikolla vietettävällä hävikkiviikolla suomalaisia kannustetaan vähentämään ruokahävikkiä ja hyödyntämään erityisesti satokauden tuotteita. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 70-luvulla toimineen nikkelikuparikaivoksen alueelta otetaan vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpianjokeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueella kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
1: Sun radion sää.
10: Sää jatkuu iltaan saakka pilvisenä ja sateisena. Ensi yönä sää poutaantuu ja huomenna luvassa on puolipilvistä ja pääosin poutaista säätä. Lämpötila on huomennakin lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Esa Eloranta ja kevyesti keskellä päivää. No iltapäivän puolella ollaan ja tuossa tunnin kuluttua mennään sun suosikin top 20 listan kimppuun, mutta tällä tunnilla jo tuossa noin vartin kuluttua puhutaan vähän rakentamisen ja kodin asioista ja puhutaan ulkovalaistuksesta, joka alkaa olemaan aika ajankohtainen aihe. Tänäänkin auringonlasku on jo tuossa noin varttia vaille 8 ja aurinko on tänään puolestaan noussut hieman ennen 7:00 ja päivällä pituutta jo alle 13 tuntia ja tietää sitä, että kyllä vaan valaistusta tarvinnee tuonne omallekin kotipihalle järjestää. Mutta millaisia vaihtoehtoja tänä päivänä löytyy ulkovalaistuksen osalta, niin otetaan siitä selvää tosiaan tällä tunnilla. Ihan kohta miljoona sadetta, mutta ennen sitä tässä musiikkia Queeniltä.

0: Miljoona sade, 506 ikkunaa. No ihan samanmoisia määriä ei ole annettu huomautuksia tuolla liikenteessä. Nimittäin poliisi on kertonut, että poliisi on Sisä-Suomen alueella valvonut suojateiden turvallisuutta tässä syyskuun alkuviikkoina. Ja valvonnassa on keskitytty suojateiden turvallisuuden valvomiseen sekä suojattomien tienkäyttäjien eli jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymisen valvontaan. Ja valvonnan tuloksena poliisi määräsi yhteensä 74 liikennevirhemaksua sekä 19 sakkoa. Lisäksi poliisi antoi 12 huomautusta ja yhteensä 6 henkilöä määrättiin ajokieltoon. Ja syitä ajokieltoon määräämiselle olivat 2 tapauksessa törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, 3 vakava piittaamattomuus sekä 1 rattijuopumus. Ja näiden lisäksi 2 henkilön epäillään syyllistyneen kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Tällaisia tuloksia Sisä-Suomen poliisi on kertonut. Kohta uuteen valoon ja Aukusti Koivisto ja sen jälkeen puhutaan ulkovalaistuksesta.
1: Radio Sun.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
5: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
8: Vevex.fi.
4: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Rakentaminen ja koti.
1: Syksy etenee ja valaistuksen merkitys alkaa taas korostua ja valaistusasioissa toi tekniikka on kehittynyt viime vuosina aika lailla huimasti. Trialighting-toimitusjohtaja Tuomas Rönnback, minkälaisia pihavalaistusratkaisuja suomalaiset tällä hetkellä suosii?
2: No ensinnäkinhän se on tosi tärkeä huomioida, että millaisia tarpeita siellä pihapiirissä on ja niin kuin tehdä järkeviä ratkaisuja, että aina ei kannata mennä sillä periaatteella, että mahdollisimman paljon valoa, koska silloin nähdään hyvin. Vaan se riippuu ihan siitä pihapiiristä, koosta tietenkin ensinnäkin, mutta myös, että millaisia muita ratkaisuja siellä on. Ja syksyllähän, kun illat pimenee, niin moni huomaa sen tarpeen. Ja sehän on itse asiassa yksi pieni ongelma, varsinkin asentajien osalta, että monesti pihavalaistusta tehdään sitten vasta loka-marraskuussa, kun se pimeys oikeasti on iskenyt. Ja kesällähän se olisi mukava asennella niitä valaisimia, mutta silloinhan Suomen kesässä ei oikein sitä tarvetta vielä öisinkään näe, kun on niin valosaa. Mutta millaisia trendejä ynnä muuta, totta kai niin kuin sanoit, mainitsit, niin LED-tekniikka on kovaa vauhtia kehittynyt ja muun muassa tämä, että kuinka paljon valotehoa eli lumentehoa saa yhdestä wattista irti, niin tämähän kehittyy koko ajan. Eli tämä energiakustannustehokkuus on niin kuin koko ajan mennyt oikeaan suuntaan. Monessa pihapiirissä nähdään vanhempia niin kuin klassikkomalleja. Käpyvalaisinhan on yksi tämmöinen klassikkomalli, mitä näkee vielä tänä päivänä paljon. Sitten modernia LED-tekniikalla varustettuja malleja näkyy entistä enemmän tietenkin, kun uutta taloa rakennetaan, niin se ei ole ehkä ihan saman näköinen kuin 60-luvulla rakennettu talo, eli siihen taloon ja pihaan sopivia valaisinratkaisujahan totta kai etsitään.
1: Kyllä, ja ehdottomasti tietysti kaikki kohteet on yksilöllisiä, että sikäli tässä on vaikea ehkä heittää sellaisia ihan täsmäohjeita, mutta minkälaisia asiat siinä pitää ottaa huomioon, kun aletaan suunnittelua tekemään? Niin jos mietitään vähän tuommoista, niin kuin viittasit tuossa alussa, että tunnelman valaistusta ja sitten toisaalta käyttövalaistusta, että ei kannata myöskään liikaa sitä laittaa, niin mistä lähdetään suunnittelemaan?
2: Joo, se liikavalaistus tai valo on mun mielestä suomalaisten tämmöinen vakio-ongelma tai kompastuskivi, että ei huomioida, ei välttämättä niin kuin tunnisteta sitä. Tietenkin LED-tekniikka myös tehnyt sen, että ennen vanhaa oli kaikki ties, että 60-wattinen hehkulamppu, kuinka paljon valoa se antaa. Nykyään niin kuin vateista ei sitä osata yhtään arvioida ja luumenit siinä loppujen lopuksi sitten sen itse valotehon kertoo. Eli siitä, jos lähdetään liikkeelle, että kuinka paljon valoa, niin esimerkiksi jos valaisin, pollarivalaisin tulee hyvin lähelle niin kuin talon ikkunaa, niin se saattaa häikästä sisällekin. Ja sehän ei ole kiva, kun katselee televisioon ja siellä valo häikäisee silmiä sisälläkin. Eli muun muassa polkuja kannattaa valaistaa. Jos on niin kuin ahtaita tiloja, niin totta kai semmoinen turvallisuus on myös huomioitava, että siellä pihalla näkee liikkua ja pihan sisääntuloon. Sitten on liiketunnistimilla varustettu ja tietenkin liiketunnistimia voi kytkeä sitten erikseen, että ne valot syttyy liikkeellä. Ja sehän on aika järkevä just niin kuin esimerkiksi autokatoksessa tai siinä, missä tullaan niin kuin pihapiiriin, että valot syttyy ja silloin säästää totta kai myös niin kuin sähkökustannuksissa, kun se syttyy vain silloin, kun sitä valoa tarvitaan. Mutta sitten valaistushan tuo myös sitä tunnelmaa. Eli pihapiirissä, kun valaisimia on, niin kyllähän se on mukavamman näköinen, kun siellä on sitä valoa, kunhan sitä ei ole liikaa. Että semmoisessa sopivassa määrässä. Totta kai niin kuin tätä on aika vaikea huomioida. Sisustus- tai sisävalaistuksessa minä ainakin aina suosittelen asiakkaan ennen kuin esimerkiksi uppospotteja asentaa niin kuin kattoon. Eli tekee reijät paneeliin tai esimerkiksi kylppärissä, että testaa. Sen valaisimen saa aina kytkettyä niin kuin liitosjohdolla töpseli seinään -periaatteella. Silloinhan sä näet sen, että kuinka paljon sitä valoa se valaisin antaa ja kuinka monta näitä esimerkiksi tarvitaan sinne. Tämä pätee myös ulkovalaisimissa, eli voidaan esimerkiksi jatkokelalla ja kytkeä sitten töpseli seinään -periaatteella ja katsoa, että okei, pimeässä esimerkiksi niin näkee suoraan ennen kuin se asennus tehdään, jopa ennen kuin maakaapeliveto tehdään siellä maassa, niin näkee, että okei, tämä valaisin antaa näin paljon tehoa. Olisiko tämä hyvä tässä kohtaa vai siirretäänkö se vähän tuohon suuntaan ja näin poispäin. Et se on semmoinen suhteellisen helppo tapa kokeilla ja nähdä se niin kuin ennen kuin se sitten toteutetaan. Koska sitten kun se on toteutettu varsinkin kiinteällä LED-valon lähteellä, niin sitä valoa ei saa sitten enää himmeämmäksi tai muuttaa sitä sävyä. Ja sävyhän on myös niin kuin Kelvin määrät. Kelvin arvohan kertoo, että minkä sävyinen se valo on siinä valon lähteessä. Että onko 3000 Kelvinia on niin kuin lämmin valkoinen ja sitten kun mennään 4000 Kelviniin, niin se on niin kuin puhtaan valkoinen ja sitten siitä ylöspäin mennään niin kuin kohti päivän valoa jo. Ja näissä kanssa tekee moni virheet, että ei huomioi sitä ennen kuin kun asentaa niitä valaisimia sinne pihalle tai sisätiloihinkaan.
1: Eli se kokeileminen on varmasti semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että kannattaa tehdä. Miten näet, että minkälaisia haasteita suomalainen sää antaa näissä, että kuinka erilaiset ratkaisut toimii missäkin?
2: No joo, siis IP-luokitus valaisimissa, ulkovalaisimissahan on aina semmoinen, niin kuin se kertoo sen, että missä niin kuin olosuhteissa se valaisin kestää. Toki Suomessahan on sitten, kun on, saattaa olla varsinkin pohjoisessa, niin yli metrin lunta, niin totta kai jos puhutaan pollarivalaisimesta eli pylväsvalaisimesta, niin siinähän täytyy huomioida, että se on tarpeeksi korkea. Kyllähän se valon lähde sieltä sen verran sitä lämpöä antaa, ettei se monesti jää sinne lumipengan alle, mutta kannattaa kuitenkin huomioida, että ei mitään 30 sentin korkuisia pollareita pistetä sitten pihapiiriin taivaan alle, koska se peittyy aika helposti sitten, jos tulee paljon lunta yhden vuorokauden aikana.
1: No se on kyllä totta. Minkälaisia vaatimuksia noin muuten on, että minkälaiset valot voi kuka tahansa asentaa ja milloin tarvitaan ammattilaisen apua?
2: No ulkotiloissa, niin kuin, koska ulkotila totta kai pihapiiri on kostea tila, niin ammattilainen täytyy aina olla paikalla kytkemässä valaisimet. Eli tämmöinen, mitä tuossa aikaisemmin kerroin, että pistotulppajohdolla voidaan kokeilla ja nähdä paljon se valo antaa ja siirrellä niitä ennen kuin se niin kuin kiinteästi asennetaan paikoilleen, niin tämmöisen sokeripalakytkennän saa tehdä kuluttaja itse. Mutta totta kai täytyy siinäkin huomioida, että tietää mitä tekee, koska sähkön kanssa ei missään tapauksessa saa leikkiä tai pelleillä, jos ei tiedä mitä tekee. Mutta kiinteät asennukset aina asentajan avulla asennetaan. Ja varsinkin kosteissa tiloissa niin aina tärkeä muistaa.
1: Tuossa kun aiemmin sanoit tuosta esimerkiksi jonkun polun tai tien valaisemisesta, niin avaa tätä vielä pikkusen tarkemmin, minkälaiset ratkaisut siinä on fiksuja?
2: Joo, tämmöisessä esimerkiksi jos halutaan valaista polku tai vastaava, niin totta kai siinä täytyy miettiä, että tarvitaanko semmoiseen kohtaan valo, joka antaa niin kuin 360 astetta ympärilleen. Siinä voi olla esimerkiksi sekin, että polku on sen verran lähellä naapureita, että ei haluta, että naapurin niin kuin pihapiiri tai sinne naapurin sisälle häikäisee mikään valo, niin siinä kannattaa miettiä sitä, että mihin sitä tarvitaan sitä valoa. Eli jos halutaan sen polku valaistaa, niin silloin on esimerkiksi pollarivalaisimia, missä saa niin kuin valon suunnattua pelkästään siihen alaspäin. Eli se valo tulee just siihen kohtaan, mihin sitä tarvitaan. Sen sijaan, että se valaisee niin kuin ympäri, ylös ja alas. Ja myös, jos on niin kuin joku iso puu pihapiirissä, mikä halutaan vähän korostaa niin tämmöinen maaspotti, eli näitä on maapiikillä varustettuja 5 metrin johdolla pistorasia, eli tee se itse miehelle, niin kuka tahansa saa asentaa pistotulppa seinään tai pistorasiaan, ja maapiikillä varustettu tämmöinen kohdevalo, joka korostaa sitten näitä yksityiskohtia sitten pihalla, niin tämä on myös mun mielestä helppo ja näyttävä ratkaisu sinne pihalle.
0: Radio Sun.

0: Tuomas Rönnback, tuossa kun juteltiin näistä valoasioista ja niiden kehittymisestä nimenomaan tekniikan osalta, niin avas vähän näitä vielä eri vaihtoehtoja, että missä nykyisellään mennään.
1: Joo, eli periaatteessa on kaksi vaihtoehtoa. Kiinteä ledi tai sitten me kutsutaan triolla retrofitiksi, eli silloin on se perinteinen E27 tai E14 tai GU10 kanta siellä valaisimessa, eli ruuvataan kiinni se irrallinen valonlähde, mikä löytyy sitten melkein joka kaupan hyllystä myös ledinä tänä päivänä. Eli siinä on oikeastaan ne kaksi päävaihtoehtoa. Kiinteällä ledillä totta kai pystyy, se mahdollistaa niin paljon, eli se mahdollistaa muotoilua, se mahdollistaa niin kuin, esimerkiksi ledinauhalla toteutettuja ratkaisuja, kun sitten taas tämmöinen perinteinen hehkulampun korvaava ledilampu, niin sehän on aina saman näköinen. Ja se antaa aina sen valon samalla tavalla ympärilleen 360 astetta. Ja sehän on makuasia totta kai. Kiinteällä ledivalolla tehtyjä valaisimia on monenlaisia. Ja tässä ollaan niin kuin menty todella kovaakin vauhtia eteenpäin. Eli se muotoilu, mennään ehkä enemmän tämmöiseen moderniin mallistoon, missä halutaan muotoilua niihin valaisimiin ja pitkiä valonlähteitä, kapeita pitkiä valonlähteitä, mistä se valo sitten tulee. Mutta sanoisin näin, että aina kun on miettimässä ulkovalaisimia, oli sitten pollari tai seinävalaisin, niin ensimmäinen, mitä kannattaa huomioida on, että jos ei ole täysin varma, että se valoteho ja valon sävy on mieluisa, niin kannattaa niitä vaihtoehtoja miettiä, että kannattaako sitten miettiä sellaista valaisinta, missä voidaan vaihtaa se poltin sitten myöhemmin. Esimerkiksi himmeämmäksi, jos toteaa, että nyt on aivan liian paljon valoa pihassa tai aivan väärä sävy esimerkiksi, niin se tekee todella paljon. Eli pelkkä se sävy on jo niin kuin hyvin semmoinen ratkaiseva tekijä, että halutaanko lumen muuttuvaksi keltaiseksi niin kuin talvisin vai halutaanko, että se edelleen siis heijastuu valkoisena siinä valossa. Nykyään on myös tekniikka kehittynyt sen verran paljon, että meilläkin löytyy kiinteällä ledivalonlähteellä varustettuja ulkovalaisimiakin, missä sä pystyt tämmöisellä dip-kytkimellä valita kolmesta eri valonsävystä. Eli meillä käytetään 2300, 3000 ja 4000 kelviniä, eli ihan semmoisesta kellertävästä lämpöisestä valkoisesta sinne kylmään puhtaaseen valkoiseen. Ja sehän sitten mahdollistaa just tämän, että myöhemminkin jos toteaa, että nyt ei ole sävy mieluisa, niin sieltä pystyy rungosta helposti vaihtamaan sen sävyn.
0: No se kuulostaa kyllä erittäin fiksulta ratkaisulta se. Tuossa aiemmin oli vähän puhetta noista liiketunnistimista, että ne on tietysti myös ihan sitten energiansäästön kannalta fiksu ratkaisu varmasti moneen kohtaan, mutta onko muuten on asioita, mitä pitää huomioida, jos ajatellaan näitä energia-asioita?
1: No hämärätunnistin, hämäräkytkin on yksi paljon käytetty ratkaisu, järkevä ratkaisu. Minun mielestä, koska tietenkin sähkökaapissa nykyään on näitä ajastimia ja muuta, mitä pystyy manuaalisesti ajastamaan, että valot on sitten tietyn ajan päällä vuorokaudesta. Mutta hämärätunnistin periaatteessa tekee sen työn niin kuin sen eteen, eli siellä on säätöratkaisuja, eli luksisäätöjä pystytään niin kuin säätämään siitä hämärätunnistimesta, että millaisessa hämärässä se valo syttyy ja millaisessa niin kuin valossa se sitten sammuu. Eli se automatisoidaan hyvin yksinkertaisella tavalla ja siihen riittää pieni tämmöinen erillinen hämärätunnistin rasia, joka asennetaan monesti sitten seinään, talon seinään, semmoiseen kohtaan, mikä nyt ei sitten hämää sitä tunnistinta, että ei kannata ikinä niin kuin semmoiseen pimeeseen nurkkaan kuitenkaan asentaa, koska silloinhan ne valot syttyy niin kuin ehkä turhan aikaisin. Mutta nämä on liiketunnistin, hämärä tunnistimet on ehkä nämä kaikista eniten käytetyt ratkaisut ulkovalaisimissa. Sisustusvalaisimissa sisätiloissa näitä ei sitten hirveästi käytetä. Jossain vaatehuoneessa ehkä tunnistimia käytetään, WC-tiloissa, kylppäreissä ja muuta.

0: autoa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Vaisusia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
3: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ultrapraaja Aare. Ihan kohta luvassa kello 16 uutiset ja saatiedot, ja siitä lähdetään sitten kahlaamaan tämän viikkoista sun suosikin top 20 listaa. Ennen uutisia musiikkia vielä Matti Eskolta, Nauti ja elä.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuunmyynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradio saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moroni.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhalutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhallutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupunginhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Silmätautien tutkimukseen ja hoitoihin erikoistunut ÖGA, pieni silmäsairaala Oy, siirtyy 1. lokakuuta alkaen osaksi Mehiläistä. Yrityskaupan myötä Mehiläinen vahvistaa silmäterveyden palvelujaan Tampereen seudulla ja ÖGAn toiminta jatkuu kauppakeskus Ratinassa nykyisissä tiloissaan henkilöstön siirtyessä Mehiläisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. ÖGA tarjoaa muun muassa silmätautien tutkimuksia, kaihi-, linssi- ja laserleikkauksia sekä muita silmäkirurgisia toimenpiteitä. Yrityskaupan tavoitteena on laajentaa alueen asiakkaiden hoitomahdollisuuksia ja yhdistää ÖGAn erikoisosaaminen Mehiläisen silmäterveyspalveluihin. Tampere jatkaa yhteistyötään SOS Lapsikylän Unelmista totta-ohjelmassa, joka tukee pienituloisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Vuosina 2021-2025 harrastustukea on myönnetty Tampereella yhteensä 990 kertaa, ja tukea on jaettu yli 390 000 euroa. Viime vuonna harrastustuen avulla 263 tamperelaista lasta ja nuorta pääsi aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan. Suosituimpia tuettuja lajeja olivat jalkapallo, voimistelu, ratsastus, koripallo ja kamppailulajit. Tampere aikoo lisätä panostustaan ohjelmaan seuraavalla sopimuskaudella, jotta yhä useampi lapsi ja nuori voisi harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 1970-luvulla toimineen nikkeli- ja kuparikaivoksen alueelta otettiin vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpian koskeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueelle kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
11: Sun radion sää.
10: Sateet väistyvät ja sää poutaantuu iltaa kohden. Lämpötila laskee illan ja yön aikana 12 asteen tietämille. Etelätuuli on kohtalaista. Huomenna sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
11: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

raportti on pois ja komiat koko Suomi tanssiin. Näin saatiin liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikit top 20 lista. Ja liikkeelle lähdettiin tuttuun tapaan listaa sieltä 20, josta tämä äskeinen kappale tällä viikolla löytyy. Se on pari pykälää alempana kuin viikko sitten. Mutta tällä ja ensi tunnilla käydään läpi kaikki 20 kappaletta. Kuulostellaan ne alusta loppuun ja myöskin nautitaan kolmesta listaehdokkaasta, jotka ovat ehdolla ensi viikon sun suosikit top 20 listalle. Mutta mennään listaan siellä 19. Sieltä löytyy tällä viikolla Tuuri Kilpeläinen ja Suomalaisia unelmia.

ilta ja ystävä on tippunut viime viikon sun suosikin top 20 listalta 6 pykälää alaspäin ja on nyt listan siellä 18, mutta tällä kertaa kappale myöskin samalla siirtyy sun supersuosikkeihin, nimittäin kappaleelle tuli täydet 25 listaviikkoa ja se on hieno saavutus ja tosiaan ilta antaa sitten ensi viikolla tilaa jollekin toiselle kappaleelle. Mutta ilta siis listaa siellä 18 ja listaan sieltä 17 löytyy tälläkin viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tosiaan sun suosikki top 20 listan sieltä 17 löytyy tälläkin viikolla tuo kappale. Pykälää korkeammalta löytyy Mirelan kappale Kaikki vielä edessä. Tuo kappale on tippunut 5 pykälää alaspäin ja tosiaan listan siellä 16 tällä viikolla.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Mun isä olisi rakkaana vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Näin soi tämän viikon ensimmäinen lista ehdokas, joka oli myöskin ehdolla tälle viikolle, mutta tällä kertaa äänet eivät riittäneet top 20, mutta olisiko ensi viikolla sitten Kuusjärven diskovuoro nousta top 20 kappaletten joukkoon kappalellaan kolmen päivän sänki. Muista vaikuttaa myöskin näihin listaehdokkaisiin, kun käyt äänestämässä omia suosikkeasi osoitteessa radiosun.fi. Mutta Kuusjärven disko on siis tosiaan ollut tälläkin viikolla ehdolla listalle. Listalla oli myöskin Knipin uutuuskappale Päiväkirja, joka sen sijaan sai niin paljon ääniä, että kappale nousi listan siellä 15.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Sani yhä mukana. Sun suosikin top 20 listalla kappalellaan Muistuta mua, joka löytyy tällä viikolla listan sieltä 14 ja se on yksi pykälä korkeammalla kuin viikko sitten. Myöskin Meiju Suvas jatkaa mukavaa porskuttelua listalla. Tarpeeksi kohtalo on kohentanut sijoitustaan 3 pykälää ja löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa.

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaa Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: Elonkerju ja kahden maailman välissä soi sun suosikki Top 20 listalla ja tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 9 ja nyt sitten 3 pykälää alempana eli listan siellä 12. Tällä viikolla on saatu 2 utuskappaletta listalle. Toinen niistä kuultiin jo aiemmin, Knipin Päiväkirja. Ja listan sieltä 11 löytyy sitten Anitta Mattila, joka on tämän viikon toinen utuskappale. Kappalellaan Haaveet.
1: Sun suosikit Top 20. Viikon uutuus.

0: Anitta Mattila ja Haave tosiaan tämän viikon toinen uutuuskappale. Ja kun kaksi uutuuskappaletta on listalle tullut, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä viikolla listalta tippui Jarkko Aholan Elämänvoima. Ja lisäksi hän viime viikolla Robin Packalenin 1001 tapaa siirtyi sitten sun supersuosikkeihin, kun kappaleelle tuli täydet 25 listaviikkoa. Ihan kohta mennään top 10 pariin, mutta ennen sitä toinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Miltä kuulostaa uusi kappale Viitalalta? Se kuullaan tässä. Tämä on Viitala ja Anna mä meen.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
1: Ostavia toimia. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
12: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
13: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhalutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhalutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupungin hallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Silmätautien tutkimukseen ja hoitoihin erikoistunut ÖGA, pieni silmäsairaala Oy, siirtyy 1. lokakuuta alkaen osaksi Mehiläistä. Yrityskaupan myötä Mehiläinen vahvistaa silmäterveyden palvelujaan Tampereen seudulla ja ÖKAN toiminta jatkuu kauppakeskus Ratinassa nykyisissä tiloissaan henkilöstön siirtyessä Mehiläisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. ÖKA tarjoaa muun muassa silmätautien tutkimuksia, kaihi-, linssi- ja laserleikkauksia sekä muita silmäkirurgisia toimenpiteitä. Yrityskaupan tavoitteena on laajentaa alueen asiakkaiden hoitomahdollisuuksia ja yhdistää ÖGAN erikoisosaaminen Mehiläisen silmäterveyspalveluihin. Tampere jatkaa yhteistyötään SOS Lapsikylän Unelmista totta-ohjelmassa, joka tukee pienituloisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Vuosina 2021-2025 harrastustukea on myönnetty Tampereella yhteensä 990 kertaa, ja tukea on jaettu yli 390 000 €. Viime vuonna harrastustuen avulla 263 tamperelaista lasta ja nuorta pääsi aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan. Suosituimpia tuettuja lajeja olivat jalkapallo, voimistelu, ratsastus, koripallo ja kamppailulajit. Tampere aikoo lisätä panostustaan ohjelmaan seuraavalla sopimuskaudella, jotta yhä useampi lapsi ja nuori voisi harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 1970-luvulla toimineen nikkeli- ja kuparikaivoksen alueelta otettiin vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpian koskeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueelle kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
2: Sun radion sää.
14: Sateet väistyvät ja sää poutaantuu iltaa kohden. Lämpötila laskee illan ja yön aikana 12 asteen tietämille. Etelätuuli on kohtalaista. Huomenna sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
2: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Emma ja Matilta, älä mee. Näin on laitettu liikkeelle sun suosikin top 20 listan top 10, josta löytyy listan sieltä 10 tämä äsken kuultu kappale. Ja tämä kyseinen kappale on tippunut 8 pykälää alaspäin, eli viime viikolla oltiin listan siellä 2 ja näin ollen 3 kärkeen on kyllä muutoksia tullut. Jo ihan senkin takia, että viime viikon listalla 3. oli Idan Väärä nainen, joka tällä viikolla löytyy sitten puolestaan listan sieltä 9.

Einiä, oi mikä voima. Einiä on pitänyt paikkansa sun suosikki top 20-listan siellä 8, jossa tosiaan oltiin myöskin viime viikolla. Sen sijaan Jenni Vartiainen on tehnyt nousua tällä listalla. Kappale Joku, johon nojataan, on noussut 7 pykälää ylöspäin ja löytyy listan sieltä 7.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Sun suosikin top 20 listan sieltä 7 löytyi tuo kappale. Pykälää korkeammalta eli listan sieltä 6 löytyy tällä viikolla Ellimeen ja Kaukuan. Voidaanko rikkoa hiljaisuus, joka on tippunut listalla 1 pykälän?

0: kiitos.
1: Radio Sun. Käisiköhän vaihtaa ala?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
12: Niin, mutku.
13: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
12: Vevex.fi.
14: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
15: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
16: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
17: Sun suosikit. Listaehdokas.

Viikon kolmas listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen, ja kyseessä oli herran nimeltään Mika Maijala, eli A-Aallon rytmiorkesterin perustajan jäsen, joka on tällä kappalellaan avannut nyt oman soolouransa. Mitä tykkäsit Mika Maijalan kappaleesta? Jos tykkäsit, niin muistahan käydä äänestämässä tätä ehdokasta ensi viikon listalle tuolla radiomme verkkosivuilla. Mutta nyt jatketaan vielä tämän viikon listaa ja top 5:n parissa ollaan. Listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla Jannika P:n Pulssi, joka on kohentanut sijoitustaan 5 pykälää.

0: Näin soi viime viikon ykkönen, eli Saija Tuupanen sitten kun, joka on tällä viikolla tippunut listan sijalle 4 ja tietää sitä, että tuo viime viikon 3 kärki on mennyt kokonaan uusiksi, eli yhtäkään viime viikon top 3:sta ollutta kappaletta ei tällä viikolla sitten listalta löydy. Mutta listalta löytyy Viivin kappale Herkkisten liika. Tämä kappale löytyy listan sijalta 3 ja nousua on 3 pykälää.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Näin soi sun suosikin top 20 listan sieltä kaksi tämän viikon kovin nousia, Pate Mustajärvi, Loput päivät. Kappale kohensi sijoitustaan peräti 11 pykälää viime viikosta. Ja listan ykköseksi on noussut ensi kertaa Alisa Syrjäkappalellaan Kesä ja sä. Miltä näyttää lista sitten ensi viikolla? Mennäänkö samalla kolmikolla top 3 kärki, niin siihen tosiaan voit vaikuttaa radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Ja äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta Alisa Syrjä, Kesä ja sä, tämän viikon lista ykkönen ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go! Jäädä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhalutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhalutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupungin hallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Silmätautien tutkimukseen ja hoitoihin erikoistunut ÖGA, pieni silmäsairaala Oy, siirtyy 1. lokakuuta alkaen osaksi Mehiläistä. Yrityskaupan myötä Mehiläinen vahvistaa silmäterveyden palvelujaan Tampereen seudulla ja ÖKAN toiminta jatkuu kauppakeskus Ratinassa nykyisissä tiloissaan henkilöstön siirtyessä Mehiläisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. ÖKA tarjoaa muun muassa silmätautien tutkimuksia, kaihi-, linssi- ja laserleikkauksia sekä muita silmäkirurgisia toimenpiteitä. Yrityskaupan tavoitteena on laajentaa alueen asiakkaiden hoitomahdollisuuksia ja yhdistää ÖGAN erikoisosaaminen Mehiläisen silmäterveyspalveluihin. Tampere jatkaa yhteistyötään SOS Lapsikylän Unelmista totta-ohjelmassa, joka tukee pienituloisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Vuosina 2021-2025 harrastustukea on myönnetty Tampereella yhteensä 990 kertaa, ja tukea on jaettu yli 390 000 euroa. Viime vuonna harrastustuen avulla 263 tamperelaista lasta ja nuorta pääsi aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan. Suosituimpia tuettuja lajeja olivat jalkapallo, voimistelu, ratsastus, koripallo ja kamppailulajit. Tampere aikoo lisätä panostustaan ohjelmaan seuraavalla sopimuskaudella, jotta yhä useampi lapsi ja nuori voisi harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 1970-luvulla toimineen nikkeli- ja kuparikaivoksen alueelta otettiin vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpian koskeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueelle kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
9: Sun radion sää.
10: Sateet väistyvät ja sää poutaantuu iltaa kohden. Lämpötila laskee illan ja yön aikana 12 asteen tietämille. Etelätuuli on kohtalaista. Huomenna sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
9: Sun radion sää.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Are you ready?
4: Born ready.
2: Radio Sun.
3: Are you ready?

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa.
10: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
11: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
10: Ai jaa.
11: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
10: Kassillisen?
11: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
10: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
9: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Puris!
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: raskasta. Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
8: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
7: Ai jaa.
8: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
7: Kassillisen?
8: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
7: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Käskään vaihtaa alaa.
11: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
10: Niin.
11: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
10: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
12: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
10: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
5: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Muistatko se?

silmät näet avaran rannan. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
4: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

0: kolea.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
2: Radio Sun.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.